0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva, înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Să spun acum, este totuși o premieră mondială, adică eu sunt primul care am descoperit ce vă voi spune. Și anume, am observat în timp că veneau tot felul de copii cu diagnostic dureri de creștere. Și tot m-am întrebat, dar de ce are Costică și n-are Mitică? De ce are Vasilica și n-are Aurora? De ce unii da și unii nu? Explicațiile care se dau și s-au dat sunt niște prostii chimice, nu. Și atunci, acestor copii eu le-am făcut analiza posturală, le-am măsurat felul în care stau. Și ce credeți, dragii mei, am observat că toți

0: Copiii care se plângeau de dureri de creștere stăteau înclinați către în spate. Deci aveau o poziție în care corpul lor stătea înclinat către în spate câteodată către 80%. Enorm, enorm, ca turnul din Pisa.
1: Sau alții stau în față.
0: Ce înseamnă? Foarte puțin foarte din cei puțin cu dureri de creștere. Adulții sportivi stau înclinați în față.
1: Mă gândeam la poziția, știi, când își cară
0: pentru dureri de creștere,
1: greu.
0: 95% din probleme sunt înclinarea către posterior. Dar ce înseamnă dureri de creștere? Că asta m-a făcut pe mine să mă orientez. Sunt durerile care apar după amiază către seară, la nivelul gambelor, în primul rând, dar și genunchilor, dar și bazinului câteodată și chiar și dureri de mijloc. Dar în ordine. Deci, țineți minte, către seară, dureri de gambe, în primul rând, picioare, gambe, și după aia ajungând chiar și la dureri lombare, dureri de... Și atunci am văzut un lucru, că dacă eu fac corecție prin acele plantare, branțuri pe care le pun, personalizate pe care le pun în picior, toți părinții cu astfel de copii reveneau cam într-o lună jumate, două, și spuneau: domn doctor, dar ce i-ați făcut? Că înainte nu prea se juca, evita să alerge, și acum aleargă și se joacă și se simte bine și nu mai are nicio problemă. Ei făceam analiza, se vedea că copilul s-a verticalizat de unde stătea mult înclinat în spate. Eu când îmi vin părinții, îi chem lângă mine și le zic: stați vă rog nemișcat, și îl împing pe părinte respectiv de umeri ca să îl împing să stea către în spate. Și după aia spun: ia, înclinați-vă cât puteți dumneavoastră către în spate. Și zic: așa stă copilul nostru. Nu numai că se sprijină foarte tare pe călcâie și le face să le doară, dar tot corpul stă rău într-o poziție care este...
1: Și apar anumite tensiuni,
0: absolut,
1: nu?
0: Absolut. Și tot corpul stă rău. Și atunci părintele zice: acum am înțeles. Aveți dreptate. Și să vezi, mai ales la tinerii sportivi, la puștani, la sportivi, că vin antrenorii și părinții și spun: domnule, dar știți că acum aleargă mai bine să prindă mingile alea stop, pentru că el stând înclinat pe spate, ca să plece către o minge în față,
1: avea nevoie de
0: are
1: mai mult timp.
0: De doi timp să se ajungă în poziție normală și după aia să alerge. Deci, și toți îmi spuneau: domnule, incredibil, aleargă mult mai bine, e mult mai bine. Deci, nu lăsați copiii cu astfel de probleme. Încă o dată, n-a murit nimeni niciodată că n-a purtat aceste branțuri și asta. Dar, pe de altă parte, de ce să lași un copil să se chine până ajunge la 17-18 ani, în care a priori se cam corijează această poziție sau s-a obișnuit, sau un copil de 18 ani de la BAC și nu prea mai aleargă și așa mai departe? Dar de ce să-l lași să se chinie când este simplu, se pune niște plantare în picioare și copilul după o lună jumate, două, vine chireni și spune: nu mai doare, mi-e foarte bine. Foarte interesant că vin părinții și spun: domnule doctor, acum o săptămână am uitat să-i pun, și-a schimbat pantofii și am uitat să-i pun branțul ăla în pantofii ai alții, și s-a întors copilul și mi-a zis: mami, ai uitat să-mi pui. Și mi-a venit săptămâna trecută, a fost genial, a venit un adult care a spus: domnule doctor, mă simt așa de bine cu branțul ăla în picioare că m-aș culca cu pantofii în picioare dacă aș putea. Deci se simt mult mai bine, le este mult mai bine, efortul este un oarecare efort material pentru părinți, dar în vederea unei ameliorări nete a stării de sănătate și a durerilor în copil, de departe merită orice fel de...
1: Doar că trebuie să avem grijă, copilul în această perioadă crește destul de repede.
0: Hai să vă spun ceva, foarte important.
1: Și pot rămâne
0: foarte
1: important. Ce am observat? Corecții.
0: Ce se întâmplă după ce poartă branțul? Cam 40% din cazuri, 40% din copii, ajung să stea atât de bine cu picioare, pentru că eu fac, când vin înapoi, le fac și cu piciorul gol, să văd ce s-a întâmplat. Unii ajung să stea mai puțin de 40%, dar hai să zicem 40%, ajung să stea atât de bine cu piciorul gol și într-o poziție atât de bună, încât renunțăm la aceste branțuri și merge normal. Și
1: la
0: numai
1: corecții renunțăm.
0: 60 și ceva la sută au nevoie în continuare de branțuri. De ce? Se face analiza cu branțurile și pantofii în picioare, stă foarte bine, și după aia când îl descalți și cu piciorul gol, nu stă bine și stă încă înclinat în spate. Nu ca la început, dar încă stă, și atunci are nevoie. Cum sunt unii care au nevoie de ochelari o viață întreagă. Dar se simte atât de bine și copiii vin și spun: întreb, ți-e mai bine cu branțuri sau fără? Cu branțuri, domnul doctor, mi-e mai bine. Și mama și asta spune: da, clar, e mai bine cu ele, că le poartă și vrea să le poartă și îmi cere să le pun și să nu uit să le pun. Deci se simt foarte bine și simt diferența copiii, deși ei se ocupă de alte prostii. Se joacă, se da.
1: Deci, din câte povestește Ștefan, nu prea există dureri de creștere la copii. Dacă sunt probleme,
0: nu
1: înseamnă
0: există
1: că există acea poziție.
0: Păi, încă o dată, dureri de creștere, cum au fost definite până acum, erau numai prostii. Se vorbea de probleme metabolice. Încă o dată v-am spus, de ce are costică și n-are mitică?
1: Corect.
0: Și de ce are
1: toți
0: geculină și
1: cresc, nu există. Dar nu toți se plâng de dureri de spate, exact, de călcâie.

0: Exact.
1: Mulțumim pentru sfaturi, pentru informațiile aduse astăzi. Iată, am vorbit despre așa zisele dureri de creștere la copii. A lămurit domnul doctor Ștefan Tiron, medic primar ortoped. Ștefan, te aștept să revizi. Mulțumesc pentru astăzi și te aștept cu drag. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
5: Urmează Profit Talent Show!

0: ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Care este legătura dintre colesterol și bolile cardiovasculare?
5: Colesterolul are o reputație nu tocmai bună, dar adevărul e mai nuanțat. Nu tot colesterolul este dăunător. HDL colesterolul este, de exemplu, protector. LDL colesterolul e cel care favorizează depunerea grăsimii pe pereții arterelor. Vestea bună? Stilul de viață contribuie foarte mult la îmbunătățirea rezultatelor. Dar mai întâi trebuie să știi ce efect are nivelul colesterolului asupra organismului tău. Calculatorul de risc cardiovascular, SCORE 2, este un instrument medical utilizat pentru a estima riscul unei persoane de a dezvolta un eveniment cardiovascular major, infarct miocard sau accident vascular cerebral în următorii 10 ani, în funcție de valorile colesterolului din sânge.
4: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: A venit toamna cea bogată, de toți elevii așteptată. Ia sporția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Mark Twain. Bine vă regăsim, dragi prieteni! Ce ați mai făcut voi în ultima vreme? Ce ați mai citit? Ce ați mai descoperit? Pe unde ați mai fost? Noi tocmai ne-am întors dintr-o scurtă călătorie în timp și în spațiu. Am fost în America, pe malurile râului Mississippi, în a doua jumătate a secolului XIX, anii 1800 și ceva. Acolo ne-am întâlnit cu fel de fel de oameni, cu proprietari de plantații de bumbac și de sclavi, cu aventurieri, cu șerifi mustăcioși care aveau insignia strălucitoare pe piept, cu băieți năzdrăvani, curioși și neînfricați, care, așa, în joacă, rezolvau nedreptățile comunității lor, cu căutători de aur, cu domnișoare în rochii de muselină, cu crinolină și jupoane care purtau mănuși de dantelă, pălării cu panglici, umbreluțe mici de soare și beau limonadă pe verandele răcoroase vopsite în alb ale caselor din ținut. Am pornit în această drumeție pe urmele unui băiat care s-a născut aici și care a devenit cel mai popular american din vremea sa, Mark Twain. La plecare nu știam mare lucru despre el. Ne aducem aminte de Tom Sawyer și de Huckleberry Finn, de povestea cu prințul și cu cercetătorul care schimbă rolurile pentru un timp și de năstrușnicul american care ajunge la curtea regelui Arthur. Mai știam că Mark Twain, cel care a imaginat aceste povești, era american și cam atât. Încet, încet însă, am aflat o sumedenie de lucruri interesante. În primul rând, am aflat că pe Mark Twain nu l-a chemat așa de la început. Numele lui adevărat era Samuel Langhorne Clemens. Am mai aflat că s-a născut în 30 noiembrie 1835 în Florida, Missouri, și că era al 6-lea din cei 7 copii ai negustorului John Marshall Clemens și ai lui Jane Lambton Clemens. Brusc ne-am adus aminte de Ion Crangă, care s-a născut 2 ani mai târziu, în 1837, în Humulești, pe malul Ozanei cea limpede și frumos curgătoare. Și ne-am gândit că există o mare asemănare între cei doi. Plin de haz, ei au izbutit, fără să știe unul de celălalt, să ne lase două variante cuceritoare ale copilăriei pline de năstrușnicii băiețești.
3: În 1835, anul nașterii lui Mark Twain, englezul Charles Darwin ajunge, în expediția sa pe mare în jurul lumii, la bordul navei Beagle, în insulele Galapagos, din Oceanul Pacific. Danezul Hans Christian Andersen publică prima sa carte de povești, iar Alexis de Tocqueville lansează volumul întâi al celebrei sale cărți Democrația în America.
2: 4 ani mai târziu, în 1839, Mark Twain s-a mutat împreună cu familia la Hannibal, un important și pitoresc oraș portuar pe malul râului Mississippi. Acest oraș plin de viață și de culoare, orașul copilăriei lui Mark Twain, este sursa de inspirație pentru St. Petersburg, locul fictiv unde se petrec aventurile lui Tom Sawyer și Huckleberry Finn. Copil fiind, Mark Twain nu a fost înscris la școală și nu a urmat o educație instituțională, dar curiozitatea și dorința lui de a cunoaște lumea i-au purtat pașii în bibliotecile publice ale orașului, al căror abonat pasionat era. La 11 ani, după moartea tatălui său, Mark Twain și-a găsit de lucru ca ucenic în tipografia ziarului local, iar la 16 ani a început să scrie articole amuzante și schițe. La 18 ani a plecat din Hannibal și s-a angajat ca tipograf, mai întâi în New York, apoi în Philadelphia, St. Louis și Cincinnati. În 1857, la 22 de ani, în timpul unei călătorii spre New Orleans, Twain este fascinat de ambarcațiunile cu zbaturi care făceau transportul pe fluviul Mississippi. Într-o clipă, hotărăște să devină pilot pe un astfel de vas. Treabă destul de dificilă, pentru care trebuia o pregătire migăloasă și îndelungată. Vasele cu zbaturi din acea perioadă erau construite dintr-un lemn foarte uscat și ușor inflamabil, motiv pentru care nu se foloseau niciun fel de lămpi sau felinare pentru iluminat. Deplasarea pe timpul nopții era, deci, extrem de dificilă. Piloții erau nevoiți să cunoască cursul fluviului ca în palmă, pentru a putea opri, fără semnalizare, la sutele de porturi și pontoane de pe malurile râului Mississippi. Twain a studiat cu meticulozitate cursul fluviului timp de mai bine de 2 ani și în 1859 a primit brevetul de pilot. Era pe atunci una dintre cele mai bine plătite profesii din America. La izbucnirea războiului civil din America în 1861, când traficul de pe Mississippi a fost mult redus, Mark Twain abandonează meseria de pilot și se înrolează în armată. Apoi renunță și pleacă în Nevada cu diligența pentru a căuta argint în teritoriile miniere ale munților stâncoși. Norocul însă nu-i surâde și experiența de căutător de argint este un eșec. Găsește de lucru la ziarul The Daily Territorial Enterprise din Virginia City. Acolo a început să folosească pseudonimul literar Mark Twain. În limbajul navigatorilor de pe Mississippi, Twain era folosit ca sinonim al lui tu, adică doi. Acest strigăt, Twain, se auzea zi și noapte de pe vasele care treceau pe fluviu și era semnalul că embarcațiunea poate trece în siguranță, fără să se împotmolească, pentru că adâncimea apei depășește de 2 ori distanța dintre chila vasului și fundul apei. Cu acest nume, Mark Twain putea naviga de aici înainte prin viață în siguranță. În 1865, Mark Twain are primul succes literar de proporții, care îl face cunoscut în întreaga America. Este vorba de povestirea sa scurtă, Jim Smiley și broscuța lui Săltăreață, care este publicată în ziarele de pe tot continentul american. Mark Twain începe să țină conferințe publice și își încântă auditoriul din ce în ce mai numeros cu spiritul său plin de bună dispoziție, umor și optimism. Extrem de original și de tonic, Mark Twain a reușit să treacă de suișurile și coborâșurile vieții sale, ghidându-se după principii simple. El spunea:
3: când te descoperi de partea majorității, este timpul să te oprești și să cumpănești din nou.
2: Sau:
3: un englez este o persoană care face lucrurile pentru că au mai fost făcute. Un american este o persoană care face lucrurile pentru că n-au mai fost făcute.
2: William Faulkner a scris despre Mark Twain că a fost părintele literaturii americane. Un părinte vesel și optimist, pentru că
3: cel mai bun mod de a te înveseli este să încerci să înveselești pe cineva.
2: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Mark Twain. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Situații periculoase.
7: Copii, pentru că tocmai am învățat despre numărul unic pentru apeluri urgență 112, haideți să recapitulăm câteva dintre situațiile în care putem suna la acest număr.
8: Dacă suntem singuri acasă și izbucnește un incendiu.
9: Dacă adultul care este cu noi își pierde cunoștința.
7: Și reținem, nu sunăm la 112 decât pentru situații cu adevărat periculoase. Orice apel nejustificat poate costa viața altor persoane care au într-adevăr nevoie de ajutor.
6: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
10: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
11: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
12: Folositoare, pentru că ne ajută pe noi oamenii să trăim. Frumoasă, pentru că mereu înflorește și are un peisaj frumos. Și verde, pentru că are copaci verzi, frunzele verzi și iarba verde.
10: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: îți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: de lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: Zizi, zâna veselă de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu împrăștii voie bună cu bagheta mea. Uite provocarea. Stați față în față și priviți-vă în ochi. Fără să vorbiți, fără să zâmbiți, primul care râde a pierdut. Dar, ca să fim sinceri, în jocul acesta câștigă toată lumea. Ai văzut? Ai râs deja!
1: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din Pădurea Fermecată.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
4: După școală abia aștept să ies cu bicicleta. Mă întâlnesc cu prietenii, ne plimbăm, râdem și descoperim locuri noi. După o zi întreagă în clasă, e super să ieși afară și să te miști. Cu bicicleta și joaca e o aventură!
3: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce mulți oameni sunt în deficit de vitamina D?
6: Oboseală persistentă, dureri musculare vagi, răceli care se țin lanț, spasme musculare ori pierderea apetitului. Multe dintre aceste simptome au un numitor comun, deficitul de vitamina D. În România, deficitul de vitamina D este extrem de frecvent în sezonul rece. Expunerea la soare nu este suficientă, iar alimentația acoperă rare ori necesarul zilnic. Vitamina D influențează imunitatea, tonusul muscular, starea de spirit și chiar răspunsul imun al organismului. Dozează vitamina D din sânge înainte de a administra suplimente. Medicul va ști astfel să îți recomande doza potrivită.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Moldova este un tărâm al legendelor, al naturii spectaculoase și al poveștilor care au devenit literatură. Aici poți vedea cheile Bicazului, cu stânci înalte și șoseaua spectaculoasă, iar apoi lacul roșu, misterios și unic, unde trunchiurile de copaci străpung luciul apei. Îți propun să vizitezi și cetatea Neamț, simbol al rezistenței medievale, unde istoria domnitorilor moldoveni pare că încă dăinuie între zidurile masive. Iar alături, la Humulești, în casa memorială Ion Creangă, intri în lumea copilăriei din poveștile scrise de cel mai iubit autor român. Iar dacă ești curios să vezi locurile care l-au inspirat pe Mihai Eminescu, mergi spre zona mănăstirilor Agapia și Văratec. Aici se află codrii de aramă, străjuiți de goruni falnici și pădurea de argint plină de mesteceni strălucitori, peisaje care au prins viață în versurile poetului național al României. Da, chiar există și sunt la fel de frumoase cum le-a descris el. Moldova este o regiune cu spirit viu, locuri de poveste și oameni calzi care te vor întâmpina totdeauna cu bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că o singură turbină eoliană modernă poate produce suficientă energie pentru a alimenta peste 1000 de locuințe într-un an în condiții favorabile? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, kick and throw the house, kick, seven.
1: Attention everyone, gather round, 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

0: și 6 septembrie la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la mici alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
1: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
4: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
3: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
4: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
3: Pe locuri!
4: Fiți gata!
3: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
5: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
6: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
7: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

roșii și activezi puterea curajului atunci când râd în hohote de bucurie din orice. Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Ce joc știi tu bine ca să ne explici și regulile?
2: Dixit. Nu sunt pe echipe, sunt unul câte unul joacă și fiecare au câte un cartonaș pe care votează și încă...
1: Nu șase?
2: Da, un epuraș și este o tablă pe care punctează. Și tu ai niște cărți și unul dintre cei care joacă este povestitor. Și povestitorul pune ceea ce vede pe cartonaș și se gândește la ceva, o pune jos, cu fața în jos, și ceilalți trebuie să o pună și ca să fie cam cum crezi că e asemănătoare și de acolo trebuie să ghicească care e cartea, dar nu e a lui.
1: Cum e cu votatul la Dixit?
2: Păi trebuie să votezi și dacă îl votezi pe povestitorul nu primește niciun punct, doar ceilalți primesc doar 2 puncte.
1: Deci, cel care ghicește?
2: Nu, toți care, dacă îl ghicesc pe povestitor. Mm-hmm. Povestitorul nu primește niciun punct.
1: Dacă cel puțin 1 sau 2 sau 3 îl ghicesc, aia primesc toți câte 3 puncte, inclusiv cel care a fost povestitor.
2: Eu știu că primesc câte 1 singur.
1: Nu, câte 3.
2: Cei care ajung primii la 30 câștigă.
1: Deci, ca să înțeleg, fiecare jucător primește 6 cartonașe. Fiecare urmează pe rând să fie povestitor, adică să aleagă o carte și să zică, de exemplu, umbre în noapte.
2: Da.
1: Pac. Și așa, pe rând, fiecare din cărțile lui trebuie să găsească umbre în noapte, care să-i sugereze această temă și o pune jos. Și apoi votează fiecare umbre în noapte a mea.
2: Da.
3: Wow, abia aștept să ne jucăm! Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în sauna. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri AufGuss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Jocul rimelor.
2: Ești gata să devii un

0: maestru al cuvintelor? Atunci, hai să-ți prezint un joc amuzant care poate fi jucat oriunde. Ce presupune? E simplu. Un jucător spune un cuvânt, iar ceilalți participanți trebuie să găsească rapid un alt cuvânt care să rimeze cu el. De exemplu, persoana care începe spune soare, iar un alt jucător spune floare sau ninsoare. Jocul continuă pe rând, iar cine nu găsește un cuvânt potrivit într-un timp scurt, iese din rundă. Pe lângă distracție, acest joc dezvoltă vocabularul, creativitatea și viteza de gândire.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Moldova este un tărâm al legendelor, al naturii spectaculoase și al poveștilor care au devenit literatură. Aici poți vedea cheile Bicazului, cu stânci înalte și șoseaua spectaculoasă, iar apoi lacul roșu, misterios și unic, unde trunchiurile de copaci străpung luciul apei. Îți propun să vizitezi și cetatea Neamț, simbol al rezistenței medievale, unde istoria domnitorilor moldoveni pare că încă dăinuie între zidurile masive. Iar alături, la Humulești, în casa memorială Ion Creangă, intri în lumea copilăriei din poveștile scrise de cel mai iubit autor român. Iar dacă ești curios să vezi locurile care l-au inspirat pe Mihai Eminescu, mergi spre zona mănăstirilor Agapia și Văratec. Aici se află codrii de aramă, străjuiți de goruni falnici și pădurea de argint plină de mesteceni strălucitori, peisaje care au prins viață în versurile poetului național al României. Da, chiar există și sunt la fel de frumoase cum le-a descris el. Moldova este o regiune cu spirit viu, locuri de poveste și oameni calzi care te vor întâmpina totdeauna cu bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi.
2: Episodul 5.
1: Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Mayamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Mayamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 107A4000X. Itzi și Cubiții se află la școala apărătorilor galaxiei Xarazon. În timpul liber simulează o luptă între antrazonieni și vartari.
3: Haide, Itzi! Aranjează-ți navele în poziție de luptă, să începem!
4: Dar eu nu vreau să joc cu vartarii. De ce mereu tu joci cu cei buni și eu cu cei răi?
5: Bine, folosim generatorul de numere la întâmplare. Primul număr este pentru tine, al doilea pentru mine.
4: Da,
5: cel care are număr mai mare are voie să-și aleagă ce armată vrea, da?
4: Mi se pare corect, haide.
5: Zimitot, generează o secvență de numere aleatorii și spune primele două numere. Primul pentru Itzi și al doilea pentru mine.
1: 10. Primul număr pentru Itzi. 11. Al doilea număr pentru Bitzi. Concluzia este că Bitzi poate să își aleagă ce armată vrea.
5: Ce talentat sunt! Eu joc cu andrazonienii!
4: Eram sigură! Nu știu cum faci, dar...
5: Ai, lasă vorba, Itzi, că rămâi în urmă! Uite, deja ți-am distrus 3 baze spațiale și ți-am anihilat o grămadă de nave.
4: Dar eu nu vreau să trag un andrazonien. Îmi este milă de ei.
5: Mie nu-mi este milă de vartari. Așa, pe toți vă distrug.
4: Gata și câștigi mereu, nu mai pot.
5: Itzi, e doar o simulare. Ce să-ți fac dacă Zimitot a generat un număr mai mare pentru mine?
4: Știu că e un joc, dar uită-te ce grafică perfectă are. Zici că e real. Uite, am carbonizat un andrazonian și nu s-a făcut mare.
5: N-ai decât... Treci pe grafica simbolică dacă vrei. Itzi, adu repede pliciul electric. Uite o muscozelă.
4: Ia-ți-l singur.
5: Șup! Muscozelă nesuferită.
4: Itzi, lasă muscozela în pace. Nu e o simulare. Lasă că am eu grijă de ea. Ce faci, muscozelă? Unde vrei tu să zbori?
5: Treaba ta! Eu o să dobor recordul la simulare. Ura! Lasă-mă în pace, muscozelo! Ce repede se mișcă!
4: Ei, da, îmi place! Ținem scorul?
5: Ce vrei să spui?
4: De câte ori ratezi muscozela, se pune un punct la mine.
5: Bine!
4: Acum să te văd! Fugi, muscozela! Așa! 2-0 pentru mine!
5: Te-am prins! A mea ești! Nu mai ai unde să fugi!
4: Stai, Pici! Fii atent! Nu e o muscozelă! E o capsulă spațială în miniatură. Ia uite ce luminițe mici se aprind pe ea. Vrea să comunice cu noi. Uite, se aud niște piuituri.
1: Nu sunt piuituri. Este un mesaj vocal, dar voi îl auziți ca niște piuituri, pentru că îl auziți prea încet și lungimea lor de undă este alta decât a voastră.
4: Ce spune? Ce spune?
1: Imediat. Este o capsulă spațială care vine tocmai de pe planeta Microzon. A venit la voi ca să vă ceară ajutor. Spune că din cauza experimentelor pe care le efectuează Varsar în acea parte a galaxiei, condițiile de pe planeta lor au devenit din ce în ce mai greu de suportat. Ei trebuie să evacueze planeta, dar microzonienii sunt foarte mulți și ei nu au prea multe nave spațiale. Vă roagă să-i ajutați să evacueze planeta lor.
5: După cât e de mică capsula asta, cred că toți microzonienii ar încăpea în nava zorar. Zi-mi tot, spune-le să ne dea coordonatele planetei Microzon și pornim imediat.
1: Nu e chiar așa de simplu. Ei mi-au dat coordonatele, dar din cauza dimensiunii lor există o eroare de calcul. Adică coordonatele nu ne servesc la nimic. Ca să știm exact unde e planeta lor, ar trebui să vedem reprezentarea grafică de pe monitorul lor.
4: Dar cum să vedem noi un monitor care se află într-o capsulă mică cât o muscozelă?
5: Zi-mi tot, fă-ne legătura cu maiamanul Zamax.
1: Aveți legătura.
5: Maiamane Zamax, am primit un mesaj de ajutor de la o capsulă de pe Microzon, mică cât o muscozelă. Trebuie să evacuăm planeta, dar nu putem afla coordonatele ei.
6: Mergeți la înțeleptul Lamar. El va ști ce e de făcut.
4: Hai repede la Lamar!
5: Dar nu înainte de...
4: De...
5: Bici!
4: Ici!
5: Ici!
4: Bici!
5: Ici, bici, bici, ici! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă!
1: Ca de obicei, iar ați uitat de mine. Dacă nu eram eu, habar nu aveți ce vrea capsula de la voi.

0: Biții, biții, ce bine-mi pare că vă văd. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, înțelepte la mar.
2: Spune-ne, ce să facem? Avem o capsulă de pe microzon care...
0: Știu, mi-a spus totul maiamanul Zamax. Am elaborat un dispozitiv care îl va micșora pe biții cât să poată intra în capsulă și să vadă monitorul din nava microzonienilor. Așa vom afla poziția corectă a planetei Microzon în galaxia Xarazon.
1: De ce să nu mă micșorez eu?
2: Apelăm la generatorul de numere.
1: Da!
2: Zi-mi tot!
3: Da, biții.
2: Pornește generatorul. Primul număr pentru Itzi, al doilea...
1: Nu, primul pentru tine și al doilea pentru mine.
3: Am înțeles. Primul număr este 10.
1: Ha! De data asta eu câștig.
3: Al doilea număr este 9.
1: Nu mai înțeleg nimic.
0: Hai, Bisi, mai repede.
2: Wow! O să mă micșorez cât o muscozelă. Tare chestie. Pe toți asteroizii.
0: Nu lua în glumă că e foarte periculos. Aparatul te va pune într-o structură moleculară instabilă. După 20 de minute îți vei recăpăta forma. Asta înseamnă că neapărat după 20 de minute să ieși din capsulă, orice ar fi altfel.
2: Am înțeles, nici o problemă. Iau coordonatele și ies din capsulă. Hai, repede la aparatul de micșorat.

0: face din ce în ce mai mic.
1: Ce spui?
0: Acum e doar cât o palmă. Nu înțeleg ce spui. Și vocea i s-a schimbat. Ce caragios e.
2: Te rog să nu râzi de mine.
0: E cât un deget. Acum e cât vârful antenei mele. De-abia îl mai văd.
2: Tu nu auzi că nu înțeleg ce spui.
0: Spuneam că te-ai făcut mic de tot.
3: Așa, ușor, stai să-l iau pe lamela asta.
0: Ai grijă, Biții. Orice-ar fi, după 20 de minute să ieși din capsulă.
2: Ei, ce nu înțeleg, de că eu nu înțeleg ce spune ea. Dar ce te poți aștepta de la o fată?
0: Vezi că te aud.
3: Iți, nu te poate auzi, Biții. E prea mic. Stai liniștită, știe ce are de făcut. Gata, uite, l-am luat pe lamelă. Hai repede în laborator unde e capsula spațială.

0: Așez lamela ușor lângă capsulă. Itzi, uită-te cu lupa asta mare. Spune-mi ce vezi.
1: Uite, Itzi s-a dat jos de pe lamelă. Uite ce mic e. Acum se apropie de capsulă. Ce drăguț e! La măr, Itzi nu poate să rămână așa mic.
0: Itzi, sper că ai glumit.
1: Bineînțeles. Uite-l pe Itzi cum intră în capsulă. Trapa s-a închis. Ce drăguț! Parcă aș fi vrut și eu să fiu în capsulă. Acum îmi pare rău.
0: Data viitoare vei fi tu.
2: Transmisie urgentă de la Maiamanul Zamax.
0: Fă legătura, zi-mi tot.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maiamane Zamax. Ce s-a întâmplat?
3: Nu-l băgați pe Itzi în capsulă. Repet, nu-l băgați pe Itzi în capsulă. Tocmai am aflat că este o capcană. Minicapsula nu este de pe microzon. Este trimisă de Bartari ca să-l captureze pe apărătorul Itzi. Nu îl lăsați să intre în capsulă. Dacă iese capsula în spațiu, Itzi e pierdut. Succes!
0: Itzi, nu lăsa capsula să plece!
1: Prea târziu, a decolat! L-am pierdut pe Itzi!
0: Ce nenorocire!
1: Să plecăm în urmărirea capsulei!
0: Nu o mai poți vedea, e prea mică!
2: Itzi, Lamar!
1: Zi-mi tot! L-am pierdut pe Itzi! Partenerul meu, prietenul meu!
2: Zi-mi tot cel care știe tot!
1: Ce vrei să spui?
2: Repet, zi-mi tot cel care știe tot, prinde tot! În momentul în care a ieșit capsula din laborator, am prins-o. Acum e în navă.
1: Zimitat, zimitat! Tare ești tu, drăguț!
0: Repede! Timpul trece! Itzi nu poate sta mai mult de 20 de minute!
1: Suntem lângă navă!
2: Așteptați puțin! Deschid trapa în momentul în care capsula este în punctul cel mai îndepărtat de trapă.
1: Grăbește-te, zimitot! Itzi nu poate să stea în capsula mai mult de 20 de minute!
2: Pregătiți-vă! Deschid trapa!
1: Închide repede trapa!
2: Am înțeles!
1: Unde e capsula?
0: Ce repede se deplasează! Ferește, Itzi!
1: Ah, te prind eu! Pentru Itzi fac orice!
0: Itzi, urmărește capsula! Nu o lăsa să-ți scape! Trebuie să o prindem și să o tăiem cu mini-laserul ca să-l scoatem pe Itzi de acolo în 10 minute, ca altfel...
1: Oh, ce repede zboară și își schimbă brusc direcția! Nimic nu pot să o urmăresc!
4: Aoleu! A decolat capsula cu mine! Ia să mă uit pe hublă! Uite-l pe Lamar și pe Itzi cum aleargă disperați prin nava zorar. Ei, stai puțin, parcă eram în laboratorul lui Lamar. Ce repede se deplasează, nici nu mi-am dat seama când am ajuns aici. Îmi place în capsulă. Ce mari mi se par Itzi și Lamar. Și nava parcă e un teritoriu. Dar ce mă zdruncină capsula asta. Uai! Ce brusc își schimbă direcția. Uai! Ui! Și nu văd monitorul cu coordonatele planetei microzon. Hei! Microzonienilor! M-aude cineva? Am intrat în capsulă ca să vă salvez. Dar nu înțeleg. Capsula zboară cu mine cu viteza amețitoare și trapa e închisă. Eu mai am un pic și trebuie să ies.
5: Apărător Itzi, ai căzut în capcană. Asta e o microcapsulă robot care te va duce direct la Varsar.
4: Eu vreau să vă salvez. Hai, lasă gluma și arătăm coordonatele.
5: Nu e nicio glumă, a fost o capcană.
4: Dar nu se poate, mai am doar 5 minute, dacă nu ies din capsulă...
5: Varsar a spus că te vrea viu sau...
4: bot nesuferit! Dă-mi drumul!
5: Târziu! Cum să ies din nava asta?
4: Nu ai cum! E nava noastră, Zorar! Zi-mi tot computerul de bord! Nu te va lăsa să pleci! Săc!
5: Nava Zorar? Zi-mi tot? Trebuie să strâng toate aceste date să vă cunoaștem tehnica cât mai bine! O să pierdeți astfel toate luptele!
4: Am auzit că roboții lui Varsar sunt foarte inteligenți! Este adevărat?
5: Ce întrebare fără sens, stupid zizilonian care ești! De vreme ce am reușit să te atrag în capcană, se spune că sunt cel puțin mai inteligent ca tine! Nu găsesc nicio ieșire!
4: Nici nu ai să găsești! Îți propun ceva!
5: Nu cred că ești în măsură tu să propui ceva!
4: Pot să-ți arăt pe unde poți ieși!
5: Da?
4: Da! Dar cu o condiție!
5: Care?
4: Eu îți spun unde este butonul pentru deschis trapa!
5: Nu mi-l folosește la nimic!
4: Ba da! Îl poți acționa din mininava ta! Cu ajutorul unui cod!
5: Și care este condiția ta, apărător, Biții?
4: Momentul în care mă predai lui Varsar să-i spui că eu m-am lăsat prins de bunăvoie.
5: Sunt de acord. Care este codul?
4: Funcționează numai dacă îl tastezi repede.
5: Bine, bine, spune codul.
4: Nu uita, îl tastezi cât poți de repede, altfel nu are efect.
5: Sunt pregătit.
4: Codul este... dezactivarea surselor de energie! Repede!
5: Dezactivarea surselor de energie! Au, ce mi-ai făcut!
4: Robot stupid! Acum totul depinde de Itzy și Lamar! Nu a mai rămas mult timp! Acum cad în gol! Să mă țin bine! O să fie o aterizare foarte dură de la înălțime! Da! Asta a fost. Ia să deschid trapa și să ies repede afară. Nu pot să o deschid. E blocată. Am rămas închis aici.

0: Lizzy, capsula s-a oprit brusc, ai prins-o?
1: Dar nu o mai văd și nici nu o mai aud. Unde a dispărut?
0: Caut-o repede, nu mai e decât un minut.
1: Oh, și atâta dezordine în nava asta. De câte ori nu am vrut să fac ordine și am amânat. Și acum îmi pare rău.
2: Mai aveți doar 30 de secunde să îl scoateți pe biții din capsulă. 29, 28, 27.
0: Caută, Izzy, nu te lăsa că mai avem puțin timp.
1: Am căutat în toată nava, în toate lucrurile. Am căutat absolut peste tot. Am răscolit toată nava. L-am pierdut pe Izzy.
0: Izzy, nu e timp pentru plâns. Caută.
1: Știu, dar ce să fac dacă nu mă pot abține? Stai să scot batizița. Au! E ceva în batizița mea. Ah, mă scrie la ochi. Uite capsula! E în batizița mea! Am găsit-o!
0: Hai repede la laborator. Zi-mi tot! Deschide trapa!
2: Am înțeles!
0: Se potrivesc microlaserul. Acum!
1: Stai să iau lupa să mă uit! Uite! Microlaserul a făcut o gaură în capsulă! Uite-l pe Pizzi! Uite-l pe Pizzi cum se strecoară afară! Ce mic e! Gata! S-a suit lamela.
3: Mai repede! Nu mai este timp!
1: Ce spui, dragule?
3: Fetele, nu te poți înțelege niciodată!
0: Să bag lamela în aparatul de mărit. Mai sunt 5 secunde, repede!
1: Uite-l cum se mărește! Îmi vine până la genunchi, până la mijloc. A ajuns în marime naturală, în sfârșit!
4: Wow! Am scăpat! Ce bine-mi pare să vă revăd!
5: Sper că nu l-ați băgat pe Pizzi în capsula.
0: Ba da, dar l-am și scos. Acum pericolul a trecut.
5: Foarte bine. Apărători Izzy și Pizzi, e nevoie urgentă de voi pentru o nouă misiune. Varsar nu stă deloc. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Duceți-vă repede. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
4: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Mulțumim de ajutor.
4: Zi-mi tot, pornim.
2: Am înțeles.
1: Și când am văzut că aproape a trecut tot timpul și nu te-am găsit, mi-a fost frică și am început să plâng.
4: Izzy, ți-am mai spus să nu mai plângi ca un țânc de Tolozai 1. Doar ești o apărătoare a galaxiei. Nu trebuie să-ți pierzi cumpătul orice s-ar întâmpla.
1: Mai bine spune-ne ce s-a întâmplat în interiorul mini-capsulei.
4: De cum am intrat în mini-capsulă, m-au atacat 10 vartari.
1: Mari?
4: Chiar mai mari decât în realitate.
1: În nava aia mică?
4: Da, părea mică, dar înăuntru era mare. Mai mare ca nava Zorar. Am luptat cu ei. Pe primii 5 i-am dobărât. Ceilalți mi-au sărit în spate.
1: Mincinazule!
2: Nici nu au terminat bine misiunea, că nava Zorar a fost lovită. De cine? Vom afla în episoadele viitoare.

0: și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Itzi și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
2: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
5: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
6: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog, și astăzi vorbim despre siguranța în curte, o preocupare importantă pentru orice familie, mai ales în contextul în care curtea poate fi un loc de joacă și relaxare pentru copii și adulți deopotrivă. De obicei, suntem atenți la detaliile tehnice, precum îngrădirea adecvată a curții, denivelările terenului, obiectele ascuțite sau periculoase, cablurile expuse sau alte elemente care ar putea cauza accidente. Verificăm dacă avem echipamente de joacă în curte, cum ar fi leagăne, tobogane sau căsuțe, și dacă sunt instalate corect și sunt în stare bună de funcționare. Verificăm regulat echipamentele pentru uzură, deteriorare sau piese slabe și le înlocuim sau reparăm la nevoie. Pentru a parcurge toate etapele unei protecții eficiente în propria curte, este benefic să ne asigurăm și că bunăstarea emoțională a copilului este în parametri. Atunci când îl supraveghem, să o facem activ, oferind afecțiune și timp de calitate. Să-l ascultăm dacă își dorește ceva anume sau dacă se teme de ceva, pentru a nu se simți ca într-o colivie aurită. Chiar dacă facem totul foarte bine, accidente pot apărea și atunci ar fi bine să fim pregătiți pentru situații de urgență prin învățarea și practicarea primelor îngrijiri. Cunoștințele de bază în prim ajutor vă pot ajuta să gestionați rapid și eficient situațiile de urgență până la sosirea ajutorului profesional. Să nu uităm de felul în care comunicăm regulile de siguranță în curte și importanța respectării acestora. Spune-i copilului că poarta trebuie să rămână încuiată pe interior, că nu ar trebui să vorbească sau să deschidă poarta străinilor, și neapărat să cheme un părinte sau un adult atunci când se simte sau simte că ceva nu este în regulă. Încurajați-i să comunice cu voi despre orice situație care li se pare nesigură sau neplăcută și să vă întrebe atunci când au nelămuriri. Prin aplicarea acestor măsuri și prin acordarea atenției necesare siguranței în curte, puteți crea un mediu sigur și plăcut pentru ca întreaga familie să se bucure de timpul petrecut în aer liber. Rămâneți cu bine! Rămâneți în siguranță!
5: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
8: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Sunt Bitzy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitzy Neața!
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: numero 2-3.
1: Provocare! Două fete mi poartă salvă. Una e neagră, alta e albă. Neîncetat se tot alungă și nu pot să se ajungă. Cine ghicește?
2: Bună, Iți, bună, Vit. Eu sunt Maria și cred că este ziua și noaptea.
1: Da!
3: Este ziua și noaptea.
1: Da!
4: Bună, sunt Amelia din Cluj și răspunsul la întrebare e noaptea și ziua.
1: O, da!
5: Bună, Iți, bună, Biți. Eu sunt Ștefania și cred că este ziua și noaptea.
1: Da, da!
6: Cele două fete sunt ziua și noaptea. Dar eu sunt din Cluj, am 7 ani.
1: O,

0: noua aplicație My PPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Bună! Sunt Zizi, zâna veselă de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu împrăștii voie bună cu bagheta mea. Uite provocarea. Stați față în față și priviți-vă în ochi. Fără să vorbiți, fără să zâmbiți, primul care râde a pierdut. Dar, ca să fim sinceri, în jocul acesta câștigă toată lumea. Ai văzut? Ai râs deja!
3: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
4: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
5: Ce poveste minunată! Se numește Curcubeul din coșulețul meu. Lumea e plină de culori. Cerul e albastru, iarba e verde, soarele e galben, iar florile au toate culorile din lume.

0: Și mâncarea? Mâncarea are culori magice! Am un coșuleț plin cu fructe și gustări de toate culorile! Merele roșii merg cu căpșunile, calde ca o îmbrățișare! Bananele galbene stau lângă pere, ca doi prieteni buni! Strugurii mov se adună împreună, ca o familie mică! Eu cred că atunci când învățăm să sortăm, învățăm de fapt să înțelegem lumea mai bine! Fiecare culoare ne spune o poveste! Bravo! Ai descoperit povestea curcubeului din coșulețul meu! Sunt mândru de tine!
1: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: mergem vreo două, trei.
1: Iti?
2: Da?
1: De ce peștii sar din apă când plouă?
2: Ca să nu se aude mai rău.
1: Radu.
2: Că n-au umbrele?
1: Nu.
2: Nu știu.
1: Pentru că vor să facă din gând în gând un duș.
2: Biții, te provoc.
1: Ok.
2: Suntem în deșert.
1: Așa.
2: Împreună cu două cămile plus 10 cămile plus 30 de cămile. Câte cămile fac în total? Plus 10 plus 30 de cămile.
1: Multe cămile aici.
2: Păi da, câte cămile fac în total? Două cămile plus 10 cămile plus 30 de cămile.
1: În total fac îngrozitor de mult praf.
2: Bravo, Biții!
1: Mulțumesc! Când se rostește numele meu, eu dispar. Cine sunt?
2: Ești un vrăjitor?
1: Nope.
2: Un magician?
1: Nope. Când se rostește numele meu, eu, puf, dispar. Cine sunt?
2: Un țânțar?
1: Nu.
2: Nu știu.
1: Liniștea.
2: Biții, ce bun

Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITBT FM. Este ora 10, știu, e sâmbătă, nu este ITBT-neața, dar astăzi suntem în Radio Mobil. Suntem cu Radio Mobilul pentru că ne aflăm în Parcul Lumea Copiilor din București la evenimentul Satul Sportiv Be Active, organizat de Agenția Națională pentru Sport. Deci astăzi este totul despre sport. Este organizat cu ocazia Săptămânii Europene a Sportului și vă așteptăm până la ora 18 să vă bucurați de ateliere creative, de activități interactive pentru întreaga familie și demonstrații sportive la scenă, prezentate de prietenii mei DJ Dodi și Spinner. Să știți că participarea la toate activitățile este gratuită și puteți câștiga o groază de premii din partea organizatorilor dacă aveți pașaportul digital Be Active și e foarte ușor să îl aveți și să vă înscrieți. Intrați pe site-ul app.romaniabeactive.ro și acolo o să aveți pașaportul și la toate standurile la care mergeți. Sunt foarte multe standuri aici cu foarte multe sporturi pe care să le încercați împreună cu familia. Cum puteți să găsiți sporturi de care nici n-ați auzit până acum sau de care erați curios să aflați? Și ăsta este momentul să aflați detalii de la specialiști, de la sportivi de performanță. Și puteți să scanați QR-ul de la fiecare stand și dacă faceți rost de mai multe ștampile, în funcție de câte o să aveți, primiți diferite premii. De exemplu, la 5 ștampile o să aveți statutul de activ și primiți o medalie, la 10 ștampile primiți super activ și aveți un tricou sau o coardă, la 15 ștampile aveți mega activ, minge sau rucsac și la 20 de ștampile o să aveți statutul de cel mai activ și acolo primiți seturi, file și alte seturi sportive. Deci vă invităm să veniți alături de noi până la ora 18 în Parcul Lumea Copiilor, la satul Be Active, să facem sport și mișcare astăzi împreună cu întreaga familie. Veniți alături de noi și eu o să fiu în direct până la ora 12, vă transmit de aici împreună cu, o să stau de vorbă cu sportivi de performanță, cu ambasador Be Active și cu copii care vin alături de mine. Vă așteptăm în Parcul Lumea Copiilor.

0: Neața, neața, bine ați venit pe ITVT FM, este 10 și 10 minute și suntem în Parcul Lumea Copiilor la satul sportiv Biactiv, pentru că este săptămâna europeană a sportului și v-am zis că astăzi o să fim în direct până la ora 12 din Radio Mobil și ne vin sportivi aici să stăm de vorbă și a venit prima sportivă de astăzi, doamna Constantina Diță, fostă atletă română, alergătoare pe distanțe lungi, specializată în maraton și semi-maraton, care la Jocurile Olimpice din 2008 a câștigat medalia de aur. Să rămână!
1: Bună dimineața ție și tuturor ascultătorilor ITVT FM.
0: Mă bucur să vă văd din nou.
1: Și eu.
0: Ce faceți? Cum ați început dimineața?
1: Păi am început dimineața cu activitate mult aici în Parcul Lumea Copiilor și văd atâtea federații și atâtea persoane care sunt prezente aici și asta mă bucură foarte mult.
0: Cum? Vi se pare că s-a schimbat? Noi ne-am întâlnit la fiecare ediție și am stat de vorbă mereu un pic. Vi se pare că s-a mai schimbat? Acum vine mai multă lume? A folosit evenimentul ăsta?
1: Da, de la an la an evenimentul crește și crește foarte frumos și ca număr de persoane și ca număr de participanți la Crossul Biactiv și federațiile sunt foarte involve în această activitate Biactiv și asta mă bucur să văd atâtea persoane în parc prezente astăzi.
0: Mie asta mi se pare cel mai interesant și mă gândeam dacă mai eram copil, asta mi se părea să vezi sportul de care poate nici n-ai auzit sau de care ai auzit, dar n-aveai unde să le încerci vreodată, nu te-ai dus să vezi. Și aici sunt strânse toate și poți să te duci să vorbești și mai ales că sunt profesioniști care sunt la standuri și să-ți explice.
1: Da, în primul rând că sunt federațiile și fiecare federație are persoane din cadrul federației și voluntarii care sunt sportivi ai noștri ai federației, da. Și fiecare federație are sportivi din cadrul federației și când vin copii să încerce orice sport, atunci ei le explică și ăsta e un lucru extraordinar pentru că poate așa descoperim noi talente în sportul românesc.
0: Dumneavoastră, când nu era sportivă, ce făceați? Ce v-ați fi ocupat?
1: A, nu știu, că este greu să răspund la întrebarea asta pentru că mie mi-a plăcut sportul de mică. Și mama nu prea mă lăsa să fac sport, dar în final tot la sport am ajuns, la atletism. Nu m-am gândit niciodată, mama vroia să fiu pe timpul respectiv, era facultatea de subinginerie în mină și eu am făcut școala pentru așa ceva, okay. Dar nu m-am dus.
0: Știți că și chestia, mie mi s-a întâmplat și bănesc că sunt mulți corale, s-a întâmplat, mie îmi plăcea foarte tare fotbalul când eram mic. Dar tata a zis, nu, carte, nu fotbal. Lasă, du-te, ocupă-te de școală.
1: Nu, noi ne ocupam, adică eu mă ocupam și de școală și de mișcare, pentru că crescând la țară, bineînțeles că alergam toată ziua și am și început cu atletismul. Mi-a plăcut și handbalul, dar nu am avut eu așa mișcările perfecte pentru, poate în viitor, cum treceau anii, mă perfecționam, dar până la urmă am ales atletismul și cred că am făcut alegerea cea mai bună.
0: Dacă tot ați zis de asta, că vi se pare că vă potriveați mai bine la atletism, e talentul în sport, ce e? Ce înseamnă?
1: Înseamnă foarte mult și talentul, adică trebuie să ai cam 30-40% talent, okay. Și restul este muncă, disciplină și tot ce înseamnă pregătirea sportivă.
0: Păi și cum îți dai seama că ai talent la un sport? Adică pui piciorul pe minge sau mâna sau habar n-am, te apuci și alergi și vezi că ești din prima mai bun decât ceilalți? Sau...
1: Da, eu cred că cel mai important este ca fiecare copil să înceapă cu sportul de bază și după aceea să vadă unde este bun.
0: Cum adică, la ce vă referiți cu sportul de bază?
1: Cu atletismul, pentru că atletism, adică orice sport are alergatul și trebuie să știm elementele de bază ale atletismului ca să putem să ne dezvoltăm mai departe. Că și la fotbal, dacă trebuie să alergi, trebuie să alergi corect, nu să dai cu piciul stâng un drept, cum zic eu. Și cred că asta ar fi foarte important. Pe timpul nostru, în școli, asta făceam, adică chiar dacă luam și mingea de fotbal și jucam, dar înainte de a începe programul, noi făceam câteva elemente ale atletismului.
0: Deci ziceți că e bine că practic, până la urmă, atletismul stă la baza oricărui sport. E bine ca orice copil să facă la început atletism.
1: Așa este, și după aceea se dezvoltă pe ce sport. Și la noi în atletism, adică nu trebuie să hotărăști proba de la început a unui sportiv, pentru că poate tu ca antrenor crezi că sportivul la vârsta fragedă, zici că sportivul o să fie bun pe 200, dar poate el mai târziu va alege lungime sau înălțime. Depinde, pentru că noi ca și copii ne-am dezvoltat și așa și acum copiii se dezvoltă și pe cu cât cresc, probabil aleg altă probă în atletism. Nu pot să fac de când au început aceeași probă.
0: Ok, deci e bine să înveți elementele astea de bază și apoi vede și antrenorul ce abilități a dezvoltat copilul mai bine.
1: Ce talent are mai târziu. Eu mi-a plăcut foarte mult să fac viteză. Nu am avut nativ viteză, tocmai de aceea că nu m-am născut cu talentul să am viteză, să fiu sprinteră. Și de aceea am urcat din ce în ce mai sus ca și probă. Am început cu, am alergat și 400 în ștafetă cu echipa de la Târgu Jiu, dar asta a fost decât la început. După aceea am început 1500, am urcat la 5000 până am ajuns la maraton.
0: E o vârstă minimă la care să-și ducă părinții copiii, adică mai jos de nu se poate sau...
1: Pentru început poate să-i ducă chiar de la 5 ani să facă mișcare copii, pentru că până de la 5 până la 13 ani copiii trebuie să facă mai mult joacă. Și după aceea îi vedem pe ce probă. Adică sunt diferite sporturi, pentru că atletismul, da, e bine să, să înceapă de mici, dar nu să-i forțăm. Alte sporturi, cum e gimnastica, este bine să încep de la 4 ani. Adică este, depinde acum de sport. Dar important este ca orice copil să facă mișcare.
0: Și pentru adulți, adulții mai pot să se ducă, dacă vor părinții, să se ducă și la atletism?
1: Da, bineînțeles, pentru că sunt atâtea competiții care sunt în toată lumea, de la 1000 de metri până la ultramaraton, acum sunt și alergările montane și cross-uri, că sunt foarte multe competiții unde nu mergi doar să faci performanță, acolo mergi să comunici cu oamenii, să ai o zi perfectă când te duci să alegi, poate să-ți faci un personal best în timpul competiției. Deci este un lucru extraordinar ca comunitățile de alergători să fie împreună, să întâlnească la diferite competiții.
0: Bun. Deci săptămâna europeană a sportului oricum nu este despre sport de performanță neapărat, este pur și simplu despre sport ca toată lumea să fac pentru un stil de viață sănătos.
1: Așa este.
0: Bun. Mulțumesc mult, doamna Constantină.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Să rămână zi frumoasă, să aveți și abia să ne mai vedem. Vă așteptăm să veniți alături de noi în Parcul Lumea Copiilor. Aici suntem până la ora 18 cu satul Be Active în săptămâna europeană a sportului.

0: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
1: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
3: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
2: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
3: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
2: Pe locuri!
3: Fiți gata!
2: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
4: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Așa, v-am zis că suntem în parcul lumea copiilor și v-am zis că am sportivi astăzi alături de mine cu care să stau de vorbă și o să ne povestească despre sporturile lor, că poate ne interesează și pe noi, mă, ne fac curioși să vedem, să zicem, hai să încercăm și noi sportul ăsta. Suntem în parcul lumea copiilor și suntem până la ora 6 seara aici și vă așteptăm în satul sportiv Be Active. Ne avem următorul sportiv de astăzi, David Cristian Gyundiș, care este pompier profesionist și activist social român și cunoscut ca fondator al comunității Street Workout la Iași și promotor al antrenamentului fizic bazat pe propria greutate în România. David, salut!
1: Vă salut!
0: Ce faci, David?
1: Bine, mă bucur să fiu astăzi aici.
0: Și eu mă bucur să te văd. Uite că vorbeam cu doamna Constantina Diț înainte și ea când a văzut aici a zis ce e asta street workout? Hai să ne explici nouă cu ce te ocupi, ce este acest sport?
1: Acest sport a luat naștere din calisthenics. Uh-huh. Calisthenics poartă doi termeni grecești numit kalos și stenos, care înseamnă frumusețe și putere. Acesta provine din Grecia antică și facem un exercițiu de imaginație. Vedem în arta renașterii foarte multe picturi sau busturi ale zeilor
0: care sunt plini de mușchi.
1: Care erau plini de mușchi, erau sculptați. Da. Și atunci ne întrebăm, dacă nu exista atunci sală, cum oamenii puteau să aibă un corp bine sculptat?
0: Da.
1: Răspunsul este calisthenics. Calisthenics este un sport cu greutatea propriului corp, care are la bază tracțiuni, flotări și genuflexiuni.
0: Ok.
1: Acest street workout provine din calisthenics. Dacă calisthenics poți să-l faci oriunde, oricând și oriunde individual, street workout reprezintă o comunitate. A apărut în anii 2000 în fostul bloc sovietic și în undergroundul Americii.
0: Unde... Deci a fost și asta o mișcare sportivă.
1: Exact, și okay. Este încă în continuare. Uh-huh. Unde comunități se antrenau stradal. Erau comunitățile de culoare, am început cu ei, uh-huh, și apoi s-a înrăspândit în întreaga lume.
0: Adică ideea era că n-aveau nevoie de tot felul de aparaturi, să meargă în sale de, în sal de fitness, să facă, să folosească aparatele.
1: Exact.
0: Se foloseau de ce aveau și de...
1: De propria greutate. No,
0: ok. Bun. Cum merge mișcarea? Merge bine?
1: Foarte bine. În România a luat naștere la Sibiu în 2016. Nu a fost chiar așa mediatizată, însă știm cu toții că în pandemia și lockdown-ul, uh-huh, ne-a băgat foarte mult în casă și a trebuit să găsim alternative.
0: Ah, bun, ai dreptate. Deci asta a fost un lucru foarte bun din punctul ăsta de vedere pentru,
1: exact,
0: street workout.
1: Atunci în România a început să ia un pic mai multă amploare.
0: Da.
1: Și foarte mulți tineri au început să meargă în parcuri unde erau locuri special amenajate cu bare și au început să se antreneze. Pentru că foarte multă lume stătea atunci pe social media, uh-huh, și social media arăta foarte mult exerciții și alternative.
0: Da, clar, ce facem acasă? Acasă? Că ok, poți să poate mai o coardă sau niște gantere, exact, și au mai luat unii, dar în rest nu avem aparate.
1: Uh-huh. Exact. După care, în 2024, doi tineri de la Bacău, doi de la Sibiu și o fată care, apropo, este campioană mondială la acest sport,
0: okay,
1: au mers la România au talent, uh-huh, și au ajuns până în final.
0: Bun, și bănuiesc că și asta a ridicat sportul.
1: Foarte mult, pentru că poveștile lor sunt niște povești foarte, foarte bune.
0: Și aici, care e rolul antrenorului la sportul ăsta?
1: Ai nevoie, în primul rând, de o comunitate.
0: Okay.
1: Vorbim de ceva mai mult decât un antrenament. Uh-huh. De un loc unde tinerii se pot simți în siguranță, pot să stea departe de viciile societății și se pot simți valoroși.
0: Bun.
1: Iar, în al doilea rând, ca să poți să urmărești progresul, ai nevoie de cineva care poate să vadă și să te corecteze.
0: Da, pentru că toate mișcările trebuie făcute într-o anume manieră ca să fie corect făcute, nu?
1: Corect și în siguranță.
0: Da. Bănesc că există și la asta, se pot întâmpla multe accidentări.
1: Exact, avem o ramură care o numim gimnastică stradală sau freestyle, unde, okay, împrumutăm foarte multe elemente din gimnastică, uh-huh, chiar rotiri, rostogoliri și tot felul de flipuri. Și avem nevoie de saltele și echipament care să ne ajute în siguranță.
0: Bun, spune-mi și despre proiectul SANE.
1: SANE este un proiect intitulat Sport Ambassador Network for Europe, care are în componentă și în colaborare 5 țări, România, Belgia, Austria, Portugalia și Spania. Este un proiect Erasmus, european, condus de o asociație din Portugalia numită George Pina. Domnul care conduce asociația a fost boxer de performanță, însă prin 2017 își pierduse vederea. Și s-a gândit să înceapă un proiect în care atât sportiv de fost sportiv de performanță sau actual sportiv de performanță să ducă mai departe promovarea sportului, pentru că știm și noi că în Europa atât tinerii cât și adulții nu mai practică așa mult sport. Statisticile ne arată că undeva la sub 45% din populație nu mai practică un sport sau nu mai fac activitate fizică necesară. La nivel de fiecare țară s-a recrutat 10 ambasadori, 50 în tot acest proiect, care să ducă mai departe această viziune și adică a promova sportul de masă,
0: da,
1: și incluziune.
0: Și sunt discipline mai multe, că mi-ai zis că ai colegi, avem aici, fac yoga,
1: basket,
0: da,
1: fotbal, handbal, volley.
0: Și cum dau oamenii de voi? Unde vă găsesc sau cum pot să participe și
1: pe Instagram, în satul sportiv. Acum suntem împânziți în tot acest parc. Poate să vină și să interacționeze și chiar îi încurajăm să vină să interacționeze cu sporturile noastre. Noi suntem acolo pentru ei, să-i sprijinim, să le arătăm și să nu le fie frică, pentru că chiar avem sesiuni dedicate fix începătorilor.
0: Excelent. David, mulțumesc mult de tot că ai stat de vreo cu mine. Mult succes, da, ai, să aveți cât mai mult participanți și să ai distracție plăcută și
1: mulțumesc
0: tu astăzi. Cu mare drag. Prieteni, haideți în parcul lumea copiilor. Suntem aici până diseară la 6. Haideți să încercați sportul, pentru că este săptămâna europeană a sportului.

0: way. Forward, whoa, backward.
1: Bună dimineața, e 10:37 de minute, suntem în direct din Radio Mobil în Parcul Lumea Copiilor, la satul sportiv Be Active, deci vă așteptăm să facem sport alături de noi astăzi până la ora 18, e săptămâna europeană a sportului și să îl celebrăm și noi. Uite că ne avem următoarea sportivă de astăzi, doamna Roxana Ciuhulescu, fostă handbalistă. Ce faci, Roxana?
2: Doamna Roxana Ciuhulescu, dar ce pompos, bună dimineața! Da,
1: așa vorbesc eu. Domnișoara Roxana Ciuhulescu, așa...
2: Domnișoara, sau mă spui doamna Bulugioiu. Prea puțin știu că mă cheamă, de fapt, în acte sunt Bulugioiu, după soțul meu.
1: Ți-a rămas numele de scenă, de artistă.
2: Mi-a rămas, desigur, da, mare, mare artistă.
1: Așa. Roxana, ce faci? Te-am văzut că te tot plimbi pe aici, organizezi, văzut, da, am văzut și trotineta, am văzut și ochelarii.
2: Sunt cu trotineta electrică, într-adevăr, da. Pentru că astăzi voi face mulți, mulți, mulți kilometri și ca atare astăzi am venit cu trotineta electrică. Vă așteptăm pe toți aici în Parcul Lumea Copiilor. Sunt într-adevăr organizator, fac parte din echipa Agenției Naționale pentru Sport. Domnilor și domnilor, dați-mi voie să vă spun că astăzi sărbătorim a 5-a ediție a satului sportiv. Este al 5-lea an în care Agenția Națională pentru Sport practic organizează Săptămâna Europeană a Sportului. Este o sărbătoare mare, mare, mare. În ultima săptămână din septembrie, adică asta în care suntem, 23-30 septembrie, în toată Europa se întâmplă Săptămâna Europeană a Sportului, facem sport intens, iar în această sâmbătă, din cadrul acestei săptămâni, an de an, ne organizăm satul sportiv. Ce înseamnă satul sportiv? Ei bine, anul acesta, ca locație, suntem în Parcul Lumea Copiilor. Anul trecut am fost la Arena Națională, anul ăsta suntem în Parcul Lumea Copiilor. Diseară de la ora 19 ne găsiți la Berceni Arena.
1: Acum ce mai faceți?
2: Acolo avem Be Active Night, adică patinăm acolo.
1: Okay.
2: Patinăm, ne uităm la hockey, avem program pe gheață. Dacă veniți la Be Active Night, va trebui să vă îmbrăcați foarte bine, pentru că temperatura în patinoare, desigur, da, sunt
1: nu puteți să dați și voi drumul un pic
2: 7 grade în tribune și la nivelul gheții undeva la 4-5 grade. Na, ce să facem, că altfel nu avem cum să patinăm pe gheață.
1: Da.
2: Și astăzi, de dimineață, am început de la ora 7 cu organizarea, până diseară la ora 6 ne găsiți aici în parc, multiple activități, avem peste 70 de federații, cluburi, entități care ne ajută să organizăm activități sportive, avem concursuri, avem premii, avem surprize, multe, multe, multe și frumoase.
3: Doamne și domnilor, veniți în Parcul Lumea Copiilor!
2: Nu dați banii pe prostii, da. Luați vată la copii. Sau cum era, gogoși la copii.
1: Da, și mai era cu faceți poze la copii.
2: Da, da, da.
1: Voiam să te întreb, pentru că mie îmi pare că sună și să o lămurim și pe asta. Sună Săptămâna Europeană a Sportului, spună ca și cum vorbim de sportiv de performanță. Nu vorbim de... Este pur și simplu o celebrare a sportului. Să facă toată lumea mișcare pentru un stil de viață sănătos, nu?
2: Absolut, asta este dedicat sportului de masă. Însă probabil că asociezi cu sportivii de performanță, pentru că avem ambasador din rândul, da, sportivilor de performanță, cărora le mulțumim, sunt ambasadorii noștri, sunt practic cei care poartă standardul Be Active, sunt modele pentru copii. Am avut până acum și mai avem încă, cred, două ediții de caravana Be Active Edenia, după cum bine știi că Itzy, da, Bitzy a fost și rămâne în continuare partenerul nostru și în caravană. În mai multe locații din țară, în mai multe școli, această caravană am mers la copii cu ambasadori în frunte, cu echipamente, cu mingi, cu tricouri, cu șepci. Am făcut mișcare și copiii au avut șansa să întâlnească sportivi emblematici ai României. Bucurie mare, ce să zic, e o caravană care deja, iată, e cred al 3-lea an în care avem această caravană. Sperăm să o avem în fiecare an și să o ducem mai departe, pentru că copiii au nevoie de modele și ca să avem o generație sănătoasă copiii trebuie să facă mișcare. Și nu numai copiii.
1: Uite că mă gândeam acum, pentru cei din București așteptăm un parc să vină, dar pentru cei care nu sunt în București, cum pot să participe și în vreun fel la...
2: Păi să știi că în cadrul acestei săptămâni europene sunt o grămadă de cluburi, de entități, de federații, de direcții pentru sport în țară care organizează evenimente. Deci la nivelul orașelor, ei vor afla mai, nu știu, de la radio, de pe Facebook, din presă.
1: Ce activități se întâmplă și la ei? Deci nu se întâmplă doar în București, peste tot. În toată țara sunt se organizează
2: Și în
1: sportive.
2: Cadrul Săptămânii Europene a Sportului și în București, să știi că sunt foarte multe activități.
1: Da, știu asta, da.
2: Și atunci în toată țara, în foarte multe dintre orașe, se întâmplă activități similare cu ce avem noi aici în Parcul Lumea Copiilor.
1: Ție, în afară de handbal, ce-ți plăcea să te mai joci când erai mic? Ce sport mai făceai? Sau îți mai plăcea?
2: Eu, mă rog, am început cu gimnastică ritmică.
1: Okay.
2: Chiar m-am întâlnit mai devreme cu Irina Deleanu, care este cea mai cunoscută, vorba aia, gimnastă ritmică a noastră. Aici, în parc, au și stand, Federația de Gimnastică Ritmică are și stand. Că spuneam că am început cu gimnastică ritmică, cred că mama a găsit o sală undeva aproape de casă. Asta, așa am început sportul, aveam vreo 4 ani și un pic și am făcut vreo un an de zile, dar na, la 5 ani deja eu cred că eram înaltă cât fetițele de 10.
1: Deci și un pic dansatoare.
2: Mai mult sau mai puțin. Apoi am făcut Shotokan, am făcut vreo 2 ani de... Am vrut să învăț în primul rând să mă apăr, dar de performanță am făcut handbal. Când am terminat cu sportul de performanță, aveam vreo 18 ani jumate spre 19, m-am dus într-o zi la volei la Dinamo cu o prietenă de-a mea. Iar în momentul în care m-au văzut antrenorii de acolo, haide, intră și tu, haide un pic, okay, într-o săptămână eram deja legitimată, dar din păcate n-am mai putut să fac performanță pentru că genunchii mei deja erau operați. Și am mai făcut 6 ani de catchball. Un sport nu foarte cunoscut, catchball. Catchball-ul și volleyball-ul sunt două sporturi similare. Toată lumea știe de volei, desigur, da, dar nu cunoaște catchball-ul. Catchball-ul practica la naștere în același an cu voleiul. Catchball-ul, cu ce se diferențiază de volei, e așa cum îi spune și denumirea, catchball, adică prinzi mingea. Regulile sunt la fel, terenul este același, este mult mai ușor decât voleiul, poți să-l joci și până târziu. Este foarte, foarte popular în Israel. Uite, acum 2 ani de zile, când încă jucam catchball, pentru că între timp m-am lăsat din cauza unei accidentări serioase, am fost în Israel la campionatul internațional, eram la vama acolo, stresate, că știi cum e, te duci în Israel, deci cu morcovul așa, și stăteam la coadă la pașapoarte și să fim serioase, să liniște, și la un moment dat am ajuns la ghișeu și mă întreabă vameșul, zice, dar tu ce sport faci? Zic eu fac catchball. Really? You do catchball? Adică am crezut că, sincer, că face mișto de mine, zic că...
1: Ceea ce în alte țări s-ar fi zis, ce e?
2: Da, bineînțeles că dacă întrebi aici 10 oameni, niciunul nu o să știe să spună ce este catchball-ul. Și ideea este că e un sport foarte popular la ei. Este jucat numai de femei, să știi. Da.
1: Ok. Asta doar în Israel sau și peste tot în lume?
2: Nu, peste tot în lume. Peste tot în lume este un sport dedicat exclusiv doamnelor.
1: Okay.
2: Da, și în America de Sud, de exemplu, iarăși este foarte popular. În Israel, în România, a venit de vreo, nu știu, 7-8 ani, cred. Avem vreo 15 echipe, cred. Avem și Liga 1 și Liga 2.
1: Okay.
2: Da. Și este foarte drăguț. Poți să...
1: Avem și pe aici, au venit cu...
2: Avem, să știi că avem...
1: Uite,
2: erau la început aici la intrare, dar cred că chiar în spatele nostru e standul lor.
1: Okay.
2: Da.
1: Și... uite că scrie și pe afiș acolo.
2: Ai văzut?
1: Asociația de catchball, da.
2: Asociația de catchball România, exact. Au și, cred că în curând, nu știu, peste un an, pentru că durează 3 ani, vor avea și federație. Și cred că va căpăta și mai multă notorietate. Dar oricum e foarte drăguț pentru femei și... na.
1: Bun, ok.
2: Dacă vrei și tu să încerci, poți să vii la un antrenament.
1: nu se poate interzis?
2: Nu, la meciurile oficiale, că la antrenamente întotdeauna. Deci soțul meu ajunsese să joace cel puțin la fel de bine ca mine catchball.
1: Ok. Bun. Și pentru cine vine, avem și un pașaport digital, BeActive, da? Unde, dacă intrați pe app.romaniabeactive.ro, de acolo luați pașaportul și toate standurile astea despre care vă vorbea și Roxana, toate federațiile, toate direcțiile, au un cod QR. Și dacă îl scanați, primiți ștampilă digitală. Și la mai multe ștampile primiți un statut. de activ, superactiv, mega activ, cel mai activ
2: și primești premii.
1: Primiți și premii. Roxana, mulțumesc frumos că ai venit să
2: și eu îți mulțumesc și vă așteptăm aici în satul Beactiv, în parcul Lumea Copiilor sau desigur diseară la Bercina Arena. Mulțumesc de invitație, te-am pupat.
1: Și eu te pup. Zi frumoasă, să ai distracție plăcută. Haideți în parc și vă invităm să ne ascultați și în continuare la radio. Mai avem sportiv, mai stăm de vorbă cu lumea.

0: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Tati, Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Izzy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Este 10 și 55 de minute, prieteni, sunteți pe ITV FM în continuare. Suntem în satul sportiv Bioactive. Este săptămâna europeană a sportului, organizată de Agenția Națională pentru Sport. Și suntem în Parcul Lumea Copilului și vă așteptăm alături de noi să participați la evenimente sportive. Să aflați despre sportul noi pe care poate nu l-ați încercat până acum. Sunt peste 80 de discipline sportive în parc astăzi. Federații, cluburi, antrenori. Avem, uite, printre unele sunt, avem arte marțiare, atletism, automobilism sportiv, basket, bob și sanie, bowling, canotaj, ciclism, fotbal, tenis, gimnastică, handbal, judo și multe, multe alte sporturi la care puteți participa. Uite că am aflat și eu de un, spre un sport, de un sport despre care nu știam, asociația de catchball. Catchball-ul este un sport care seamănă cu volley. Iată, dacă vă place volley, poate e un sport pe care să-l încercați. Veniți în Parcul Lumea Copiilor și când veniți să intrați și pe app.romaniabeactive.ro ca să vă faceți pașaportul digital Bioactive și să mergeți la toate standurile astea la care mergeți să vedeți despre ce sportul este vorba, să și scanați codul QR, că câștigați premii în funcție de câte ștampile aveți. Sunt mingi, rucsacuri, tricouri, tot felul de seturi sportive. Haideți să facem sport săptămâna aceasta.

0: S-a făcut ora 11, dar până la ora 18 încă vă așteptăm în Parcul Lumea Copiilor, la satul sportiv Biactiv, să încercați sportul noi și să reîncercați sportul pe care deja l-ați mai încercat odată. Ne-au mai venit următorii sportivi în studio, Ioana Nețu Marin, care este, face fitness și yoga. Bună, Ioana!
1: Bună dimineața!
0: Doamna instructor! Te-am văzut, îi spuneam Ioanei că am văzut-o, era pe pajiște mai devreme și am văzut un pic din demonstrația de yoga, dar am apucat să văd foarte puțin că veneam spre radio mobil.
1: Da, așa este. Noi am început la 9.30 cu clasa de yoga și, sincer, a ieșit soarele după ce am început practica.
0: Zici că ați avut și voi de-a face cu asta, că ești tu soarele?
1: Da, pentru că la yoga se face salutul soarelui pentru încălzirea corpului și atunci, evident, că soarele iese de fiecare dată, este cu noi, am adus energie bună pentru această zi.
0: Yoga este sport?
1: Yoga este și sport, dar yoga este mult mai complex din punctul meu de vedere. De când am intrat în fitness, am căutat așa ceva care să-mi aducă 360 de grade pentru corp și pentru minte și
0: deci
1: pentru emoții.
0: Deci, ai început cu fitness-ul.
1: Am început cu fitness-ul acum 10 ani și tot căutam ceva. Simțeam nevoia de ceva care să vină exact cum am zis, 360 de grade. Și am descoperit yoga acum 5 ani. Am făcut cursul cu un instructor indian și atunci cred că am avut așa experiența aceea autentică. Hello! Sunt colegii mei aici.
0: Bună, bună colegi! Bună, colegi!
1: Vă așteptăm!
0: Așa.
1: Așa.
0: Pentru că și tu faci parte din proiectul SANE. Am vorbit și cu David mai devreme.
1: Da, eu sunt ambasador SANE din această rețea internațională de ambasadori. Suntem 50 în Europa.
0: Da.
1: Ambasador care încearcă să promoveze sportul către oameni, nu neapărat
0: deci nu
1: sportul
0: faceți performanță.
1: De performanță. Uh-huh. Eu, spre exemplu, nu sunt sportiv de performanță, dar fac sport de când mă știu și promovez exact așa, de când mă știu, către copiii din jur, apoi de când am devenit mamă și instructor de fitness, am avut și sală de fitness și practic de 10 ani eu am promovat în comunitatea mea, în mod constant, mișcarea în felul tău, pentru că asta încercăm să promovăm. Fiecare să facă mișcare așa cum simte, așa cum își dorește. Asta este important. Fie că îți place dansul, basketul, fitnessul, yoga, important este să faci și să te miști cât mai des.
0: Și voi sunteți pentru toate vârstele, nu? Adică și copii și
1: adulți.
0: Da,
1: lucrăm și cu copii, lucrăm cu adolescenții, cu adulții și cu seniori în același timp. Învățăm, practic, să adaptăm antrenamentul către fiecare. Și să știi că nu este dificil dacă ai o clasă la care îți vin și copii, și adolescenți, și adulți, și seniori. Okay. Nu este greu. Adaptezi cumva și faci o clasă la care toată lumea se simte bine. Asta e cel mai important.
0: Dar cum vin oamenii către voi? Unde vă găsesc? Cum pot participa la...
1: Păi, ne găsesc și pe site-ul Agenției Naționale pentru Sport, ne găsesc pe Instagram, pe SANE Project Europe, ne găsesc pe paginile noastre de Instagram și de Facebook, ne pot căuta și acolo, dar cel mai bine să meargă pe pagina Agenției Naționale pentru Sport, pe pagina SANE Project Europe și atunci acolo ne vor găsi pe toți.
0: Activați în mai multe orașe?
1: Noi suntem din mai multe orașe. Eu, spre exemplu, sunt din București.
0: Okay.
1: Dar colegul meu David este de la Iași, Ionuț Rada este la Cluj, Narcisa Lecușanu este și ea aici în București, Mihnea este și în București și în Constanța, Dănuț este de la Buzău, spre exemplu. Deci noi chiar suntem așa, încercăm să fim peste tot, dar și mergem în alte orașe.
0: Da.
1: Încercăm să ne ducem și în alte orașe. Spre exemplu, în februarie anul viitor vom avea activare la Brașov pentru sporturile de iarnă, unde din nou o să fie foarte frumos și așteptăm și pe cei din București.
0: Dar chiar mai căutați și alți ambasadori? Adică dacă, nu știu, poate cineva e specialist în ceva
1: în sport. În momentul acesta sunt doar 10 ambasadori SANE. Suntem ambasadori care reprezentăm România.
0: Da.
1: Deci în momentul acesta atâția suntem. O să vedem cum evoluează proiectul. Proiectul acesta durează până la finalul anului 2027. Și vom vedea de atunci care sunt pașii. Noi o să încercăm și noi la rândul nostru să scriem niște proiecte europene, să aducem niște fonduri pentru partea sportivă și atunci putem derula programul să fie pe o perioadă mult mai lungă și de ce nu să aducem mult mai mulți ambasadori. Mie, sincer, mi-ar plăcea să avem ambasadori copii.
0: Okay.
1: Asta ar fi cel mai frumos. Copiii să promoveze la rândul lor în școli, sportul către colegilor. Ar fi minunat.
0: Bun. Vreau să-mi spui de asta cu yoga. Vreau să mai discutăm un pic despre yoga. La ce e bun yoga?
1: Păi, yoga vine cu partea fizică, da? Cu antrenamentul fizic. Activăm articulațiile, activăm musculatura. Și cumva vine cu simetrie. Față de alte sporturi, toate posturile se lucrează atât pe o parte, cât și pe cealaltă. Eu asta am descoperit când m-am apucat de yoga. Un lucru pe care în fitness nu-l simțisem.
0: Pe care zici că e diferența majoră între yoga și fitness?
1: Păi, focusul, în primul rând, vine cu respirație. Yoga vine cu acea respirație și așa așezare, care te ajută cumva să simți postura mai bine, să-ți activezi musculatura mai bine, să te corectezi singur, îți dai timp.
0: Adică trebuie să fii mai conștient de mișcările pe care le faci?
1: Da, ești mai conștient, ești mai atent, nu te mai grăbești.
0: Okay.
1: Și cumva toate lucrurile astea se materializează în viața de zi cu zi. Apare un echilibru și tu îl remarci la un moment dat. Uneori peste o lună, alteori peste 3 luni, dar trebuie să ai un pic de constanță ca să simți lucrul acesta.
0: Au scopuri diferite yoga și fitness?
1: Nu au scopuri diferite. Scopul sportului este să ne facă fericiți. Okay. Și yoga are același scop. Să ne aducă zâmbetul pe buze în fiecare zi. De ce? Ca să putem să facem față activităților noastre de zi cu zi.
0: Excelent. Ioana, mă bucur că te-am cunoscut. Mulțumesc că ai venit să stăm
1: de
0: vorbă.
1: Și eu îți mulțumesc mult de invitație și data viitoare te aștept la yoga.
0: Bine, data viitoare. Uite, nici n-am făcut niciodată yoga.
1: Păi asta zic. Trebuie să încercăm, da? Trebuie să nu ne fie teamă. Asta este cel mai important. Să încercăm.
0: Ok, bun, perfect. Ioana Nețu Marin, mulțumesc mult de tot. Să ai distracție plăcută în continuare.
1: Vă așteptăm la satul sportiv, în Parcul Lumea Copiilor, până la ora 6. Și diseară vă așteptăm la Berceni Arena.
0: Te duci și tu și la Berceni Arena?
1: Evident, voi fi acolo. Mi-au patinele. Să știi că îmi doresc să fac yoga pe gheață, dar în februarie.
0: Ok.
1: Așa mi-am propus. Adică eu vreau să propun. Acum vedem dacă vrea cineva să materializăm această propunere.
0: Am înțeles. Bun.
1: Dar la Berceni Arena voi fi. Îmi iau patinele și ne vedem acolo. Avem discotecă pe gheață. O să fie super.
0: Bun. Deci până în Parcul Lumea Copiilor și după de la 7 la Berceni Arena. Mulțumesc mult de tot, Ioana.
1: Și eu. Zi frumoasă.
0: Vă așteptăm în continuare să veniți alături de noi și vă invit să rămâneți pe ITBTV. Continuăm emisiunea și o să mai avem imediat invitații.

0: Hai că e frumos și vremea e frumoasă, s-a făcut și călduț afară. Era un pic răcoare de dimineață, dar acum gata, e bine, e frumos, văd că a ieșit și ceva soare. Deci vă așteptăm să veniți în Parcul Lumea Copiilor să facem sport împreună la satul Be Active, pentru că e săptămâna europeană a sportului și este organizată de Agenția Națională pentru Sport. Sunt foarte multe sporturi la care puteți participa. Sporturi pe care nu le-ați mai văzut până acum, să le încercați, să vedeți dacă vă plac. Asta e important, că sunt atât de multe adunate aici, încât mergeți efectiv din 5 în 5 metri, găsiți câte un stand cu un nou sport și vă duceți, vedeți acolo, sunt, mai ales că sunt și sportivi de performanță care sunt la standuri și o să vă poate explica, și cei de la federație sunt foști sportivi antrenori, să vă zic lucruri. Puteți să întrebați orice vreți voi. Până la 6 veniți aici și încercați multe sporturi, vedeți despre ce e vorba. Sunt și demonstrații sportive, e și o scenă unde sunt o felul de demonstrații sportive. Mai e și o scenă mică unde acum e un podcast cu Ana Maria Brânză. Mult de tot, e tot parcul plin, așa că veniți până la ora 6, vă așteptăm în Parcul Lumea Copiilor.
1: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când mănânc o piersică, pentru că are vitamine.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Bună! Sunt Zizi, zâna vesele de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu împrăștii voie bună cu bagheta mea. Uite provocarea! Stați față în față și priviți-vă în ochi. Fără să vorbiți, fără să zâmbiți, primul care râde a pierdut. Dar, ca să fim sinceri, în jocul acesta câștigă toată lumea. Ai văzut? Ai râs deja!
2: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
3: Cine a spus că dacă ai copii mici nu mai ai timp pentru mișcare? Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
6: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Ceva cred că se întâmplă totuși aici în Parcul Lumea Copilor, că prea văd sportivi peste tot și prea vin peste mine în Radio Mobil, nu înțeleg de ce. Cred că au o plăcere să mă deranjeze sau ceva se întâmplă. Uite că ne-a mai venit următoarea sportivă astăzi în satul sportiv Biactiv. Mihaela Hogaș, patinatoare de viteză, a participat la Jocurile Olimpice de tineret de la Lillehammer în 2016 și a obținut bronzul la sprint pe echipe mixte. Bună, Mihaela!
1: Bună dimineața, mă bucur tare mult să fiu aici.
0: Și eu mă bucur să fii aici. Ce faci, Mihaela, cum e astăzi?
1: Bine, chiar mă minunez că sunt foarte, foarte mulți oameni. Chiar de la 10 dimineața e ceva.
0: La cât ai venit tu?
1: Eu am venit pe la 9, am făcut yoga.
0: Și tu ai făcut yoga?
1: Cu Ioana, da. Așa. Am salutat soarele.
0: Pare că numai eu n-am făcut yoga, văd că pare că toată lumea în rest a făcut.
1: Vezi că mai e timp.
0: Mă simt și un pic exclus acum, pare că a fost cu invitații ceva și eu n-am primit-o. Așa, ai făcut yoga și acum?
1: Și acum
0: unde patinăm aici, că nu merge?
1: Știu, din păcate nu avem acum cum să patinăm.
0: Tu patinezi de seară?
1: Așteptăm seara, din păcate eu nu o să pot să fiu de seară. Okay. Eu trebuie să plec la Brașov pentru că noi mergem în Germania să ne antrenăm.
0: Ok. Deci în Germania, deci, nu se mai, poate antrena în România? Sau?
1: Da, în România nu avem infrastructură pentru
0: okay.
1: patinaj.
0: Ok, vorbești serios?
1: Noi nu okay. avem un patinoar specific. Gândește-te că ca să ai un patinoar pentru patinaj viteză, trebuie să acoperi o pistă de atletism cu gheață.
0: Ok.
1: Deci ar trebui da. Să fie o pistă de 400 de metri acoperită cu gheață. Ce vezi tu pentru hockey are 110 metri. Ar trebui să fie aproape de 4 ori mai mare.
0: Ok. Păi și atunci cum ai ajuns să faci sportul ăsta tu dacă n-ai unde să faci sportul ăsta aici?
1: Eu l-am început pe role. N-am știut că e sport de iarnă, de fapt, și că e sport olimpic, chiar un sport care aduce cele mai multe medalii la o ediție de Jocuri Olimpice de iarnă. Okay. Da, și am început pe role. Noi avem infrastructură pentru da. Patinajul pe role.
0: E diferență mare între role și patine?
1: Este. Pentru un sportiv de performanță este o diferență foarte mare pentru că sunt niște lucruri tehnice, dar mm-hmm. pentru un om normal, dacă știe să patineze pe role, cu siguranță știe și pe gheață.
0: Ok, bun. Așa, iartă-mă, te-am întrerupt. Zi. Și ai început cu rolele,
1: am început cu rolele și mai apoi m-am trezit cumva în Germania, știi, la 9 ani. M-am trezit și zic, stai un pic, e de fapt sport de iarnă, stai un pic, că nu e normal să te duci în Germania.
0: Dar stai un pic. Deci tu te-au dus părinții la un curs de role, viteză, sau...
1: Da, cumva, nu m-au dus părinții, s-au dus niște prieteni din bloc, știi cum eram okay, atunci așa. În bloc și m-am dus și eu. Eu știind foarte bine să patinez pe role,
0: da.
1: M-am dus și eu, fără să vreau, cumva am început acest sport de performanță care mi-a determinat viitorul, înțelegi? Da,
0: și deci... după aia, cum, ce s-a întâmplat? Te-ai dus la vreun concurs, ceva, sau cum ai ajuns
1: da,
0: după aia în Germania?
1: Da, am început să fac de performanță, am început să primesc role de performanță, da. Pentru că sunt, bineînțeles, diferite. Mm-hmm. Am început ușor să merg la competiții, bineînțeles, eram ultimul loc, pentru că eram foarte la început și foarte da. Mică. Dar mai apoi a venit sezonul de iarnă, noi nu mai puteam să mai facem pe role, bineînțeles. Mm-hmm. Și atunci a trebuit să mergem în Germania. Și dintr-o dată ne trezim, uitați, trebuie să plecăm în Germania 2-3 săptămâni, la 9 ani.
0: Deci nu te-ai mutat în Germania?
1: Nu m-am mutat în Germania.
0: Dar, deci toată cariera ta te-ai dus periodic în Germania să faci antrenamente?
1: Exact, din septembrie până în martie noi mergem cam 3 săptămâni în Germania, una în România.
0: Ok. Da, pare foarte ciudat, n-am mai auzit o chestie de genul ăsta așa.
1: Așa este și e greu să convingi un copil. Bine, nu te gândi, la 9 ani mergeam atât de mult
0: da.
1: Am mers doar 3 săptămâni, să zicem, într-un sezon întreg, să zicem, da, pe da. An. Dar e greu să convingi un copil să-i spui că, uite, dacă vrei să practici sportul ăsta, trebuie neapărat să te duci în Germania, pentru că altfel nu ai cum.
0: Ok, și ăsta e singurul centru din Europa unde se practică așa?
1: Nu, mai avem și în Polonia, dacă vrei.
0: Okay. Deci doar în două țări, doar în...
1: Nu, Polonia, avem Italia, avem...
0: Deci avem multe locuri.
1: Da, bineînțeles, Olanda, doar că Germania este, să zicem, cea mai aproape da. De noi și este o bază foarte mare de pregătire acolo.
0: Și câți sunteți, câți vă duceți cu timpul acolo?
1: Noi ne organizăm campionatele naționale în Germania, unde venim în jur de 100-200 de sportivi. Din nou, depinde de buget.
0: Deci toți sportivii...
1: Merg 1500 de kilometri până în Germania ca să poată să participe la campionatul național, Cupa României și așa mai departe.
0: Deci ați făcut așa au avion, au autocar?
1: Nu, cu mașină.
0: A merge fiecare cu...
1: Okay. Da, fiecare cum
0: deci
1: poate.
0: Deci un efort foarte mare
1: este
0: să faci chestia
1: mare,
0: asta.
1: Da, bineînțeles.
0: Ok, bun. Deci, băi, atunci nu știu cum să te întreb. Deci copiii, adică când ne ascultă părinții acum, uite că avem și oameni care sunt la noi în parcă, e foarte ciudat ce îmi spui. Adică, cum le spunem părinților să-și aducă copiii la sportul ăsta? Că e un efort extrem de mare și bănuiesc că și financiar pentru fiecare părinți, că nu știu, asigură federația tot sau...
1: Nu, este o situație mult mai complexă.
0: Văd.
1: Doar că ideea este că sportul este pentru toată lumea, okay. Acest sport. Adică nu trebuie să fii înalt, nu trebuie să fii slab, gras, nu trebuie să fii scund și așa mai departe. Poți să fii oricum. Trebuie doar să vezi ce-ți place. Îți place mai mult viteză, îți place mai mult rezistența, îți place mai mult pe role, pe gheață. Sportul are foarte multe ramuri, okay. Sau acest sport.
0: Deci noi vorbim doar de ramura asta de viteză.
1: Noi vorbim doar de ramura asta de patinaj pe pistă lungă.
0: Ok, bun.
1: Exact. Există și patinaj pe pistă scurtă, există dacă vrei numai pe role, doar că îți oferă mult mai mult de atât. Știi? Știu că pare foarte dificil și așa mai departe, dar îți oferă mult mai mult de atât. Sentimentul că poți să construiești singur o viteză de până la 50-60 de km la oră este extraordinar.
0: Ok.
1: Nici un alt sport nu îți poate oferi sentimentul ăsta.
0: Pare foarte periculos.
1: Nu este atât de
0: periculos. Să mergi pe niște lame la 60 de km la oră.
1: Este, da, pentru că lama are o grosime de aproximativ 2 mm.
0: Da.
1: Și tu trebuie să stai pe 2 mm înclinat la 50 de km la oră. Se simte diferit.
0: Îmi dau seama, așa. Și la... Acum mai mergi pe role?
1: Acum mai mergem și pe role. Noi avem campionatul național. L-am avut în august. Deci avem campionate pe role și așa mai departe. Acum o să mă încalz cu rolele, o să încerc să dau câteva ture. Din păcate nu pot să le arăt foarte mult, pentru că nu am loc să arăt oamenilor ce înseamnă de fapt patinajul pe role. Doar că îi așteptăm cu mare drag la patinaj viteză.
0: Bun, perfect. Unde vă găsesc oamenii? Unde găsesc toate detaliile astea despre toate ramurile astea de care vorbești tu și...
1: Eu încerc pe cât posibil să le arăt pe pagina mea, Mihaela Hogaș, pe Instagram. Avem în Brașov, eu sunt din Brașov, avem un centru în Brașov, în București, în Cluj, în Sibiu, în Târgu Mureș. Sunt mai multe piste chiar special făcute pentru patinaj viteză.
0: Ok, bun, perfect. Mihaela, mulțumesc mult de tot că ai venit să stăm de vorbă.
1: Mulțumesc și
0: baftă multă și la competiție. Când ai zis că pleci la antrenament?
1: Mâine plec în Germania.
0: Deci mâine pleci. Așa. Păi să ai mult succes în continuare.
1: Mulțumesc, vă aștept în Germania.
0: Bun. Prieteni, veniți în parcul lumea copiilor. Uite, încă un sport ușor ciudat de care am aflat, de care pare că nu știați. Deci de-aia zic, veniți aici pentru că sunt foarte multe sporturi și foarte mulți sportivi care o să vă povestească lucruri de care nu ați știut până acum despre sporturile lor.

0: 11:39 de minute, sunteți pe ITV FM, suntem în direct din Parcul Lumea Copiilor, din Radio Mobil. Este săptămâna europeană a sportului și suntem la satul sportiv Be Active. De-a venit următoarea sportivă de astăzi, Andra Artin, voleibalistă. Andra, bună!
1: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Hai că nu mai e dimineața! Aici.
1: Este dimineața încă, da!
0: Așa, la mine dimineața e la 5 când mă trezesc și când ajung la radio.
1: Și la mine, la 6.
0: Uite, vezi? Deci nu mai e dimineața.
1: Nu mai e chiar.
0: Ce faci, Andra?
1: Ce să fac? Bine, mă bucur să văd atâția copii adunați aici și că încearcă toate sporturile. De fapt, asta este ideea pe care încercăm să o promovăm astăzi.
0: Să nu spui că și tu ai fost la yoga.
1: Ba da,
0: eu normal. Sunt singurul aparent care n-a fost chemat la yoga.
1: Ba da, ba da, am fost la yoga, normal. Ca ambasador sportiv sain, trebuie să fiu.
0: Erau chestii doar pentru ambasadori?
1: Nu, dar dacă eu promovez sportul, atunci trebuie să activez.
0: Azi am aflat de la Roxana Ciuhulescu că mai e un sport soră cu voleiul. N-am auzit niciodată până acum de el. Catchball.
1: Da.
0: Ai jucat și catchball?
1: Nu. Încă nu l-am încercat, dar l-am văzut aici, lângă.
0: Da. Dar știai de existența lui?
1: Știam.
0: Relativ nou, ci că teoretic s-au inventat cam în același timp.
1: Da, dar a luat amploare, cel puțin la noi, în țară, destul de recent.
0: Ok.
1: Da. Este un pic mai
0: simplu. Dar pare că te-ar interesa și zona asta de catchball sau...
1: M-ar interesa să încerc, normal, dar sunt pasionată de volei. Până la urmă, de 16 ani asta fac.
0: Așa, zi-ne, tu cum te-ai apucat de volei?
1: M-am apucat la 10 ani într-un club școlar. Am fost aleasă de antrenoare să vin, să încerc, pentru că eram înăltuță, slăbuță.
0: Okay.
1: Și de atunci am continuat până anul acesta.
0: Ai nevoie de anumite caracteristici fizice ca să poți să faci volei de performanță? Nu știu, să fii înaltă? Să
1: trebuie să fii, da, trebuie să fii înaltă în primul rând și trebuie să fii cu fibra pe tine. Okay. Asta este ideea. Pentru că în volei se sare și avem nevoie de înălțime.
0: Deci, o persoană mai scundă nu poate să facă volei de performanță?
1: Se poate, dar posibilitățile sunt cumva mult mai mici. Există un singur post care se pliază pe înălțimile...
0: Ok.
1: Mm-hmm. Și atunci...
0: Adică ideal măcar cât să ai ca să poți să faci...
1: 1,80.
0: 1,80 ca fată?
1: Da.
0: Și la băieți?
1: 1,90 și...
0: Ok, deci vorbim de cam de același nivel ca cu basketbaliștii.
1: Da.
0: Dar, de altfel, poate să facă oricine... Nu există și o secție pentru cei mai scunzi sau ceva, campion?
1: Nu, dar voleiul poate practica oricine în orice moment, pe plajă, într-o sală, pe iarbă, pe zăpadă mai nou.
0: Pe zăpadă?
1: Da.
0: Ok.
1: Da.
0: Și voi tu joci pe mai multe terenuri?
1: Eu am fost pe voleiul în sală, am activat și pe nisip, dar pentru o scurtă perioadă de timp.
0: Sunt diferențe foarte mari? Poți să fii foarte bun și de performanță și la ambele terenuri sau
1: te specializezi? Nu, trebuie să alegi. Nu se pot face amândouă.
0: Uh-huh.
1: Vorbim de nisip și de sală, pentru că, în primul rând, în sală se joacă 6 contra 6, uh-huh, iar pe nisip 2 contra 2, și tehnica este diferită.
0: Păi și există cursuri și de volei de nisip pe aici, pe la noi, pe undeva?
1: Există cluburi, da, pentru volei pe nisip.
0: Da.
1: Sunt fete, avem fete care ne reprezintă internațional doar pe voleiul pe nisip.
0: Ok.
1: Da, și avem rezultate destul de bune, calificări la europene, mondiale, tot felul de competiții internaționale.
0: Și adică tu când te duci la plajă, dacă e teren de volei, te duci, te baci și tu?
1: Normal, cum să nu? Sunt prima acolo.
0: Așa, acum ce competiție mai urmează? Unde te mai duci? Ce se mai întâmplă?
1: Eu m-am retras din sportul de performanță,
0: okay,
1: în primăvara aceasta, iar acum vreau cumva să aduc voleiul, sau de fapt sportul în general, mai aproape de copii. Cumva să-l promovez, pentru că, din păcate, am realizat că foarte puțin știu cum arată o minge de volei. Știu care e diferența între volei și handball. Foarte puțin. Inclusiv adulți. Și cumva aș vrea să fie destul de clar, pentru că voleiul este unul dintre cele mai cunoscute sporturi la nivel mondial.
0: Ți se pare că vin mai multe fete? Sunt mai interesate fetele decât băieții de sport? Sau se simte o diferență?
1: La noi în țară, da. Există în România, în momentul de față, o problemă cu voleiul juvenil la nivel masculin.
0: Uh-huh.
1: Nu mai avem băieți care vin la volei, deși este un sport foarte frumos. Chiar avem pe aici echipa Dinamo, uh-huh, a băieților și sunt un exemplu că se poate. Dar da, este o problemă. la noi în țară.
0: Am înțeles. Păi da, și eu la noi la radio, facem o școală de radio.
1: Okay.
0: Eu predau, mă ocup de ea și și la mine, la noi tot așa. Mare parte fetele sunt atrase, pare, de radio.
1: Da?
0: Da. Să vină, okay, să încerce să vorbească la radio. Ok. Bine, mulțumesc mult de tot, Andra, că ai venit să stăm de vorbă. Mult succes ai, baftă și în cariera asta cu copiii.
1: Da, mulțumesc.
0: În continuare. Și să ai distracție plăcută.
1: Mulțumesc, te așteptăm pe aici.
0: Da, cu mare drag. Bine, haideți, veniți în Parcul Lumea Copiilor. Aici suntem până la ora 18.

0: activități până diseară la 6, așa că vă invit să veniți în continuare. Aveți peste 80 de discipline sportive la care puteți participa și despre care să aflați lucruri noi și să vă descărcați și să vă luați pașaportul digital BeActive de pe app.romaniabeactive.ro ca să scanați codurile QR de la standuri și să luați aceste ștampile digitale ca să câștigați o groază de premii, medalii, tricouri, mingi, seturi sportive. Deci veniți să faceți sport și diseară la Berceni Arena o să fie patinaj, hockey, așa că să faceți sport mult. Acum este săptămâna europeană a sportului. Mulțumesc că m-ați ascultat, zi frumoasă să aveți și ne auzim luni. Pa, pa!
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
3: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
4: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
3: În satul sportiv BeActive poți descoperi ce sport ți se potrivește!
4: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
3: Pe locuri!
4: Fiți gata!
3: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la ITBT Neața.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: zicem vreo 2-3. Cine poate mânca fierul fără să-și rupă dinții?
1: Pastorul?
2: Nu?
1: Păi, lupul?
0: Sper că nu.
3: Cred că e, răspunsul este fierăstrău.
1: Este rugina.
0: Da!
4: Rugina.
0: Da!
4: Rugina.
0: O, da!
4: Este rugina.
0: Da!

0: noi.
1: Dar cum? Știi bine că nu funcționează releul principal.
2: Știu.
1: Păi, nici cu sistemele de comunicații mai avansate. Au, wow.
2: Îmi aduc aminte cum ne-a vorbit Zini tot de mijloacele de comunicare ale pământenilor când nu aveau telefoane.
1: Ha, da! Țin minte, foloseau tobele.
2: Da.
1: Sau semnalele cu fum.
2: Da.
1: Sau scrisorile trimise prin solii.
2: Și mai apoi semnalele morse.
1: Da.
2: Telegraful. Și mult mai târziu telefoanele.
1: Așa e. Și după telefoane, mail-urile.
2: Da. Zi-mi tot, ne-a vorbit despre multe dintre acestea. Dar știi despre ce nu ne-a spus nimic?
1: Oi, poate că nu l-am întrebat. Despre ce nu ne-a spus nimic?
2: Despre scrisori. Despre instrumentele de scris în general.
1: Hai, tu ai dreptate de data asta. Păi hai să-l întreb.
2: 1, 2, 3 și...
1: Zi-mi tot!
3: Da, aici sunt, pe recepție, ca de obicei.
2: Putem să te întrebăm ceva?
3: Desigur, pentru asta mă aflu aici.
2: Uite, în istoria comunicațiilor între oameni, mai precis în istoria comunicării, ne-ai vorbit despre multe și, între altele, ne-ai spus ceva despre scrisori, despre solii.
3: Este foarte adevărat.
2: Erau scrise pe hârtie, nu-i așa?
3: Pe hârtie, iții. Sau pe alte genuri de suporturi, cum ar fi pe piei de animale, pe papirus.
2: Cred că dacă aș vrea să trimit o scrisoare, nu aș avea de unde să fac rost nici de piei de animale și cu atât mai puțin de papirus. Despre hârtie vreau să aflu mai multe, dar știi ce? Poți începe cu papirusul.
3: Atunci voi începe cu papirusul. Încă din anul 3000, înainte de Hristos, papirusul este folosit în Egipt.
1: Iarăși egiptenii,
3: biții. Așa cum spuneam, papirusul este folosit în Egipt în anul 3000 înainte de Hristos ca primul suport de scris înainte de folosirea hârtiei. Era confecționat din fâșii de papirus presate. Hârtia, asemănătoare cu cea de astăzi, a fost făcută pentru prima dată abia în anul 105 după Hristos de către un eunuc de la curtea împăratului Hoti, în China.
1: Dar multe au inventat și chinezii.
2: Și din ce au făcut hârtia chinezii?
3: Se crede că la început s-a fabricat hârtia, bineînțeles, din textile nefolositoare și apoi coaja de dud și alte plante din care se produceau țesăturile.
2: Și în altă parte în lume nu se mai făcea hârtie?
3: Nu, iții. Hârtia a fost fabricată numai și numai în China timp de 500 de ani. În anul 610 a fost introdusă în Japonia, iar în anul 750 în Asia Centrală. În Europa a fost adusă mai târziu și s-a produs prima dată în anul 1150 în Spania, după care producerea ei s-a dezvoltat și în restul Europei.
1: Am auzit bine? Din textile nefolositoare?
3: Da, biții.
1: Păi eu am auzit că se face din fibre lemnoase, adică din lemn.
3: Când a apărut tiparul, a crescut cererea de hârtie și s-a înregistrat o criză de materiale textile, ceea ce a dus la necesitatea găsirii altor materii prime pentru fabricarea hârtiei.
1: Am înțeles.
3: În secolul al XIX-lea au început să fie folosite fibrele tulpinilor plantelor. Chiar dacă hârtia este făcută acum de mașini, procesul de bază este același. Fibrele din plante sunt separate și udate, apoi sunt filtrate într-un cuptor și presate ca să scoată din ele cât mai multă apă. Apa rămasă se va evapora și ea, în timp ce fibrele sunt presate tot mai mult și tot mai mult pentru ca hârtia să fie plată.
2: Și cu ce scriau pe ea?
3: Iții, de-a lungul vremurilor s-a folosit cerneală, cu pană, tușul, creionul.
1: Și eu am creioane, multe și colorate.
2: Dar când și cum s-a inventat creionul?
3: Ei, ții, creionul a apărut mult mai târziu. La început, romanii, de exemplu.
2: Din nou romanii! Ei au inventat și creionul?
3: Nu creionul, ții, ci, să zicem, strămoșul creionului.
1: Creionul a avut frumos!
3: Da, Biții, se poate spune și așa. În Roma antică, scribii, că cei care știau să scrie, scriau pe papirus. Așa cum v-am mai spus, o formă timpurie a hârtiei. Scriau pe papirus cu un vârf subțire de metal numit stilus, făcut la început din plumb. În anul 1565, adică mult mai târziu, neamțul elvețian Conrad Gessner a fabricat primul instrument de scris. Un grafit a fost introdus într-o bucată de lemn. Grafitul s-a înscris mai întunecat decât plumbul, dar era atât de moale și de fragil încât trebuia neapărat introdus într-un suport din lemn. Așa s-a născut creionul din lemn. Tăria creionului depinde de cât lut păstrează grafitul. Lutul este folosit ca liant.
1: Wow! O mulțime de noutăți legate de o hârtie și un creion!
2: Da, o adevărată istorie a hârtiei și a creionului.
1: Istorie, într-adevăr, cu strămoși și cu tot felul de rubeterii.
2: Cine ar fi bănuit că hârtia se făcea la început din resturi textile?
1: În China!
2: Eu nu știam că plumbul lasă urme pe hârtie.
1: Eu știam, dar nu știam că romanii îl foloseau pe post de creion, ca să lase semne cu el pe papir.
3: Stilusul era inițial folosit pentru a zgâria plăcuțele de lut sau de ceară, care erau astfel inscripționate, dar asta face parte dintr-o altă discuție.
1: Deci, până la urmă, creionul și hârtia nu au fost inventate împreună și nici nu au fost inventate, așa, brusc.
3: Asta cam așa este, Biții. A fost nevoie de ceva timp până să se ajungă la forma pe care o cunoaștem noi astăzi.
2: Și au într-adevăr o istorie bogată, cu multe alte instrumente speciale făcute să lase urme pe hârtie.
1: Da, cum ar fi pecusurile și stilourile.
3: Și ele lasă urme pe hârtie, dar nu se poate spune că funcționează pe aceleași principii ca și creioanele. Dar despre aceste instrumente de scris vom vorbi altă dată, pentru că acum Zimitot vă salută și pe voi și pe copiii care ne ascultă și sper că ați ținut minte câte ceva din ce v-am spus.
1: Hai, cum câte ceva? Am ținut în minte, pentru că au fost multe lucruri interesante.
2: Și poate vom continua și vom vorbi despre stilouri și pixuri, nu-i așa, Zimi?
3: Desigur, oricând, cu plăcere. La revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reîntâlnim data viitoare.
1: La revedere, Zimitot! Ce ciudat! Cât am

0: Sigur că nu! Hârtia și creionul sunt deja inventate. Dar va trebui să inventăm altceva.
1: Ce anume?
0: Modalitatea de a trimite scrisoarea ta pe...
1: pe...
0: ziluri.
1: Da, într-adevăr. Asta e și mai dificil.
0: Cred că ar trebui să te apuci să lucrezi deja la inventarea acestei modalități.
1: Da, mă apuc chiar acum. Voi fi cel mai celebru inventator.
0: Da. Vei inventa cutia poștală pe zizilor.
1: Și poștașul intergalactic.
0: Hei, care va merge cu bicicleta printre galaxii? O bicicletă cu multe viteze.
1: Ca lui Andrei. Și cu suspensii, ca da, să nu zdruncine poștașul când trece peste asteroizi.
0: Da. Zimi, tot, zizili, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
2: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot. Când

0: De la mic la mare, pe lofuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum. Ah, ce poveste specială! Se numește Bucătarul mic cu inimă mare. Bucătăria e locul meu preferat. Miroase întotdeauna a mâncărică făcută cu dragoste, a pâine caldă, a omletă, a legume proaspete, a lăptic încălzit cu multă iubire, numai pentru noi. E locul unde lucrurile se transformă. Câteva ingrediente simple devin o gustare minunată. Îmi place să fac lucruri cu mâinile mele. Când pregătești ceva de mâncare, e ca și cum ai construi o mică operă de artă. Un ou rotund, o felie de castravete, un triunghi de brânză, câteva roșii mici. Fiecare formă își găsește locul. Știi care e ingredientul meu secret? Grija! O gustare făcută cu grijă are un gust special, un gust de acasă. Bravo! Ai descoperit povestea Bucătarul mic cu inimă mare. Este o descoperire foarte frumoasă. Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
1: Eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: spargem vreo 2-3.
1: De ce pizza are ciuperci? Ca să se protejeze de ploaie.
2: De ce sunt pisicile bune la jocurile video? Pentru că au 9 vieți.
3: Azi o să vă spun o glumă. Eu sunt Udoi Gâscă și azi o să merg la grădiniță pentru că eu am 6 ani și 2 luni. Și în plus, azi o să vă spun o glumă. Vrei să vă spun?
4: Da!
3: Bine! Acum o să încep. Ursuțe face prin pădure când găsește un stup de ai bine. Se pregătește să mănâncă ai bine. Au, l-a început. Aoleu, vai, vai!

0: cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
0: Urmează Profit Talent Show!

0: spettacolul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18.30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17.30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Bine ai venit în Maximundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum. Ah, ce poveste specială! Se numește Bucătarul mic cu inimă mare. Bucătăria e locul meu preferat. Miroase întotdeauna a mâncărică făcută cu dragoste, a pâine caldă, a omletă, a legume proaspete, a lăptic încălzit cu multă iubire, numai pentru noi. E locul unde lucrurile se transformă. Câteva ingrediente simple devin o gustare minunată. Îmi place să fac lucruri cu mâinile mele. Când pregătești ceva de mâncare, e ca și cum ai construit.

0: dorită. Un ou rotund, o felie de castravete, un triunghi de brânză, câteva roșii mici. Fiecare formă își găsește locul. Știi care e ingredientul meu secret? Grija! O gustare făcută cu grijă are un gust special, un gust de acasă. Bravo! Ai descoperit povestea Bucătarul mic cu inimă mare. Este o descoperire foarte frumoasă.
1: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grijă față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
2: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: este ora 1, ca dude când zgălțe-i al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie buni la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun fără să-și dea seama și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit. Îmi place că nu ai renunțat. Hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe atunci când copilul știe că este iubit și atunci când nu câștigă.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.
3: Hei, care e pasiunea ta?
4: Pasiunea mea? De unde să încep?
5: Bună ziua, mă numesc Aaron. Am 8 ani și sunt din București.
3: Salut, Aaron! Care e pasiunea ta?
5: Pasiunea mea este să scriu poezii.
3: Cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
5: Prima oară mi-au plăcut cântecele, că am ascultat la ITBT cântecele și mi s-a părut mai tare să fac poezii, că îmi plac rimele.
3: Cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
5: Scriu rime și mă uit prin jur și din toate chestiile astea îmi vine o poezie.
3: Cum îți dai seama că îți place ceva?
5: Dacă încerc să fac și fac foarte bine, înseamnă că îmi place.
3: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de scris poezii, ce sfat ai avea pentru el?
5: Să se apuce să se uite printre jur și să scrie pe un card niște cuvinte cu niște rime. Și din cuvintele alea să le împreuneze și cu rimele alea să le combine și să facă o poezie.
3: Ești ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
5: Că durează mult să faci o poezie. Eu am fost așa, mulțumesc că m-ați ascultat.
3: Hei, care e pasiunea ta?
4: Pasiunea mea? De

0: Sunt Sebi și îmi activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
1: Școala de supereroi It's

sunt Andrei din Alba Iulia. Am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin Steve la va ci chin ia te sin he mama si suna galing la be.

0: Bună! Sunt Zizi, zâna veselă de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu împrăștii voie bună cu bagheta mea. Uite provocarea! Stați față în față și priviți-vă în ochi. Fără să vorbiți, fără să zâmbiți, primul care râde a pierdut. Dar, ca să fim sinceri, în jocul acesta câștigă toată lumea. Ai văzut? Ai râs deja!
1: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
2: Săptămâna aceasta nu ai făcut mișcare de câte ori ți-ai propus? O plimbare cu bicicleta, un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de aprinsele în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
4: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: zicem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum, dar să n-auzi?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Smart Zappă. Activezi puterea prieteniei când aflăm noi curiozități despre câte în luna și în stele.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

așa, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: Dogon.
1: Jocurile itibiti.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Eu sunt Petru din Otopeni și jocul meu preferat este căutarea de mașini și căutarea de mașini cu, de culori. Și jocul se joacă, trebuie să găsești mașini de o culoare, să găsești 5 mașini. Pa!
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile itibitii!

0: Preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: două, sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Fii un martor activ cu Ioana Cristiana Mitescu.
2: Bullying-ul prin ochii mei și cum am învățat să-l previn. O să încep prin a recunoaște că eu n-am încercat mereu să-l previn, mai mult l-am ignorat, cel puțin în clasele 1-4 am zis nu, eu nu vreau să mă implic. Asta până când o prietenă de-a mea bună a început să experimenteze astfel de lucruri, a început să-i se dea bullying, să fie lovită, să o jignească colegii. Atunci am observat că ea nu are puterea să vorbească cu părinții ei sau cu învățătoarea și am zis, păi da, eu ce pot să fac? Este prietena mea, nu pot să o las așa. Așa că eu, având o relație foarte bună cu mama, am decis să vorbesc cu ea. Ea, la rândul ei, fiind oarecum prietenă cu mama ei, i-a povestit de la mamă la mamă ce se întâmplă, iar atunci situația s-a rezolvat. S-a rezolvat într-un mod discret, adică n-a trebuit să iau apărarea într-un mod în care să mă cert cu ceilalți colegi și să-mi iau și eu bullying la rândul meu, iar actele de bullying asupra ei s-au oprit. Așa că nu fi un martor tăcut. Mereu poți să faci ceva. Cele mai mici chestii contează. Doar trebuie să încerci.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: sunt Itzy. Activez puterea creativității atunci când inventez jocuri noi împreună cu prietenii mei.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Itzy Bitzy FM.
2: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
3: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișe. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
2: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brainbox. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Tata mă ține de mână și mă face să mă simt în siguranță. Dar eu cred că, noaptea, ține cerul pe umeri ca să nu cadă peste casele noastre. Așa este tata, eroul care păzește lumea cât timp eu dorm.
1: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
3: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Povestea de prânz. Povestea maimuțică-i Minda și a cozii ei, de Adriana Mitu. A fost odată, nu tare de mult, o pădure deasă unde locuiau multe animale, de tot soiul. Iar în această pădure locuia și o maimuțică pe nume Minda. Și despre ea vreau să-ți povestesc astăzi. Maimuțica Minda era o maimuță căreia îi plăcea foarte mult să se joace. Se cățăra în copaci, se dădea pe liane, se juca cu celelalte maimuțele și uneori era chiar pusă pe șoti. Atunci când lucrurile nu ieșeau cum voia ea sau când pierdea la un joc, maimuțica Minda se supăra sau se înfuria atât de tare încât strica jocul în care era. Este lesne de înțeles că celelalte maimuțele nu prea mai voiau să se joace cu Minda și o cam evitau. Într-una din zile, în pădure se anunță o mare sărbătoare, Sărbătoarea Pădurii, la care aveau să participe toate animalele. La această sărbătoare urma să se organizeze un concurs pe probe, doar că pentru a intra în concurs aveai nevoie de un partener sau de o echipă. Toate animalele se bucurară de veste și începură de grabă să se organizeze în perechi de câte 2, de câte 3, de câte 5, 7 sau 9. Ba chiar un stol de păsărele făcură o echipă de 29.
1: De-abia aștept să particip la toate concursurile! Îmi plac tare mult concursurile!
0: Spuse Minda foarte entuziasmată de vestea aceasta, așa că merse să le întrebe pe celelalte maimuțele dacă vor să facă echipă cu ea.
2: Minda, tu te superi mereu și ne strigi jocul! Dacă pierzi sau dacă nu-ți convine ceva... Dacă te primim în echipa noastră, ne este teamă că vei face la fel și la Sărbătoarea Pădurii,
0: îi spuse una dintre maimuțele.
1: Eu? Supărăcioasă și țăvnoasă? Cred că te înșeli, soră. Eu nu mă supăr când pierd, doar că uneori regulile jocului nu sunt respectate și de aceea îl închei mai repede, ca să începem altul nou.
3: Nu te putem primi în echipă, nu te putem primi.
1: Ei, lasă că vedeți voi atunci. Am eu act de cojocul vostru.
0: Spuse Minda, care era roșie de furie și care clocea în minte un plan de răzbunare drept răsplată pentru că suratele ei maimuțe o lăsaseră pe din afară. Minda plecă să-și caute alt partener sau o altă echipă în care să intre. Însă pe oricine întreba, primea același răspuns. Iar maimuțica se înfuria tot mai tare, spunându-și că i s-a făcut o mare nedreptate pentru că ceilalți nu vor din răutate să o primească în echipele lor. Când se lăsă seara, Minda ajunse în căsuța ei din copac și se băgă în culcușul ei, care era un hamac prins de 2 crenguțe. Acum Minda nu se mai simțea atât de furioasă, însă se simțea tristă și singură. A dormi suspinând. A doua zi Minda se trezi și se pare că îi mai trecuse puțin supărarea, iar peste noapte îi venise o idee năstrușnică. Avea să se înscrie în concurs împreună cu Asa Coadă. Ai auzit bine, echipa era formată din Minda și Coada ei. Merse la locul unde se făceau înscrierile și așteptă să-i vină rândul pentru a se înscrie în concurs. Oh, dar avea atât de așteptat, erau multe echipe și grupuri în fața ei. Cu cât timpul trecea, cu atât Minda își pierdea mai mult răbdarea. După 5 minute își pierdu răbdarea și se băgă în față, trecu printre toate animalele care își așteptau rândul și ajunse la biroul de înscrieri.
1: Vreau să mă înscriu în concurs! Acum! Minda și Coada ei! Cea mai tare echipă!
0: Turui Minda cu nerăbdare sub privirile dezaprobatoare ale celorlalte animale care își așteptau rândul.
4: Buhuhu! Rugămintea este să luați un număr de ordine și să așteptați să vă vină rândul,
0: îi spuse doamna bufniță, care se ocupa de înscrieri, privind-o pe maimuțică pe deasupra ochelarilor.
1: Un număr de ordine? Să-mi vină rândul? Dar am stat deja 5 minute la coadă.
4: Da, la fel și celelalte animale. Ba chiar unii stau de câteva ore la coadă. Respectați rândul, vă rog.
0: Minda oftă și merse să-și ia un bon de ordine. Nu doar că trebuia să se așeze din nou la coadă, dar acum își pierduse și locul de mai devreme, ci era mult mai în spate. Și așteptă și așteptă și iar mai așteptă și mai așteptă încă puțin, până când într-un final îi veni rândul și se înscrise în concurs. Doamna bufniță fu tare mirată că Minda nu-și găsise niciun partener de echipă, însă căută în regulamentul concursului și nu era nimic specificat cum că nu ai voie să te înscrii cu propria-ți coadă în echipă. Minda plecă victorioasă spre casa ei din copac și cum mergea așa printre crengile copacilor, Aruncându-se de pe o liană pe alta, auzi un glas venind de undeva de sus.
4: Ce-i cu tine, maimuțico? Buhuhu?
0: Maimuțica ridică capul și o văzu deasupra sa pe creanga unui copac, chiar pe doamna Bufniță. Minta-i răspunse.
1: Ce să fie cu mine? Mă îndrept spre casă după înscrierea la concursul de la Sărbătoarea Pădurii.
4: Am văzut, Buhuhu, că te-ai înscris singură în concurs, pentru că nu ți-ai găsit un partener, Buhuhu?
1: Da, asta pentru că sunt mult prea bună și toți au convenit că oricine m-ar avea în echipa lor ar câștiga. Așa că ar vine drept să particip într-o echipă. De aceea voi participa singură.
4: Înțeleg. Înseamnă că ești foarte apreciată de celelalte animale. Buhu?
1: Da! Foarte! Extrem de apreciată! Pentru că sunt foarte bună la orice joc și știu toate regulile.
4: Buhu! Înseamnă că ți plac regulile. Cu toate acestea am văzut că azi ai încălcat regulile și te-ai grăbit să treci în fața celorlalți, Buhuhu.
1: Azi a fost o excepție. Vezi, eu trebuia să fiu prima. Doar că am venit foarte devreme, dar nu era nimeni. Așa că am plecat, iar când m-am întors, era toată lumea. Și de aceea am intrat în față pentru că îmi ținea cineva locul. Adică primul loc, să fiu prima.
4: Buhuhu! Văd că este tare important pentru tine să fii prima. Și observ că și regulile sunt foarte importante pentru tine, dar doar acelea care te ajută pe tine. Buhuhu! Știi, Minda, uneori este mult mai important să ne simțim bine când jucăm un joc, buhuhu, decât să-l câștigăm. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Ai nevoie de prieteni pentru a te juca, iar jocuri se organizează mereu. Buhuhu! Uneori câștigi, alteori pierzi, dar prietenii sunt lângă tine mereu. Buhuhu, Minda!
0: Îi zise Bufnița cu multă înțelepciune în glas. Minda îi mulțumi Bufniței pentru vorbele bune și plecă mai departe spre casă gânditoare. Poate că știa ea Bufnița ceva și poate că avea și puțină dreptate în ceea ce spusese. Ziua cea mare sosi și în pădure se anunță începerea concursului. Era mare zarvă și cu toții aveau emoții. La fel și Minda. Ea concura la proba de agilitate și cățărat în copaci. Cei care erau mai mulți în echipă își împărțeau traseul pe bucățele. Însă Minda, fiind singură, trebuia să-l parcurgă pe tot. Știa deja că nu avea să fie ușor. Imediat ce auzi semnalul de start, maimuțica porni. Se aruncă de la o creangă la alta, aproape că zbura. Pe la mijlocul cursei, unul dintre concurenți, un lemur, s-a împiedicat și a căzut. La început, Minda nu s-a uitat la el, gândind că trebuie să câștige cursa. Apoi își aminti cuvintele Bufniței. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Așa că Minda se întoarse să-l ajute pe bietul lemur. Acesta se rănise la un picior în cădere. Maimuțica luă în spate și parcurse restul traseului astfel. La finalul cursei, maimuțica nu primi punctajul maximum, însă se simți foarte mândră de fapta sa. Ceilalți o aplaudară pentru gestul ei atât de frumos și apreciară bunătatea Mindei. Din ziua aceea, maimuțica a învățat să fie atentă și la nevoile celorlalți și să nu se mai înfurie când pierde. Cuvintele Bufniței au ajutat-o să-și dea seama unde greșea și astfel să-și facă noi prieteni pe care să-i prețuiască și cu care să împartă și succesele și eșecurile. Ai ascultat povestea Maimuțicii Minda care se supăra când pierdea, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
5: Descarcă aplicația Easy Bits FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici! Urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
5: Folositoare, pentru că ne ajută pe noi oamenii să trăim. Frumoasă, pentru că mereu înflorește și are un peisaj frumos. Și verde, pentru că are copaci verzi, frunzele verzi și iarba verde.
6: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie îmi place la mare, pentru că am văzut delfini, am văzut leile mare și sunt foarte interesanți. Mă joc cu nisip, mă joc cu pietre, pot să le rotesc pe apă și e foarte distractiv când mă joc.
2: Mie îmi place cel mai mult să călătoresc la munte, pentru că este frumos atât vara cât și iarna, când este zăpadă. Putem respira aer curat, putem să ne dăm cu sania, să admirăm peisajele frumoase, copiii obosesc foarte repede.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: To vrej, no vrej.
1: Zimy, pod, si zimy, pod, zimy, pod. Prietenul care știe tot, el e zimy tot.
2: Iti, dăp, mie iar mi-e dor de sisilor.
0: Parcă nu mai ție.
2: Mă gândeam că aș vrea măcar să le trimit niște vești despre noi.
0: Dar cum? Știi bine că nu funcționează releul principal.
2: Știu.
0: Păi, nici cu sistemele de comunicații mai avansate.
2: Îmi aduc aminte cum ne-a vorbit Zimy tot de mijloacele de comunicare ale pământenilor când nu aveau telefoane.
0: Ha, da! Țin minte, foloseau tobele.
2: Da.
0: Sau semnalele cu fum.
2: Da.
0: Sau scrisorile trimise prin solii.
2: Și mai apoi semnalele morse.
0: Da.
2: Telegraful. Și mult mai târziu telefoanele.
0: Așa e. Și după telefoane, mailurile.
2: Da. Zimy tot n-a vorbit despre multe dintre acestea, dar știi despre ce nu ne-a spus nimic?
0: Poate că nu l-am întrebat, dar eu despre ce nu ne-a spus nimic?
2: Despre scrisori. Despre instrumentele de scris în general.
0: Hai, ai dreptate de data asta. Păi hai să-l întrebăm.
2: 1, 2, 3 și...
0: Zimy tot!
3: Da, aici sunt, pe recepție, ca de obicei.
2: Putem să te întrebăm ceva?
3: Desigur, pentru asta mă aflu aici.
2: Uite! În istoria comunicațiilor între oameni, mai precis în istoria comunicării, ne-ai vorbit despre multe și, între altele, ne-ai spus ceva despre scrisori, despre solii.
3: Este foarte adevărat.
2: Erau scrise pe hârtie, nu-i așa?
3: Pe hârtie, Iții, sau pe alte genuri de suporturi, cum ar fi pe piei de animale, pe papirus.
2: Eu cred că dacă aș vrea să trimit o scrisoare, nu aș avea de unde să fac rost nici de piei de animale și cu atât mai puțin de papirus. Despre hârtie vreau să aflu mai multe, dar știi ce? Poți începe cu papirusul.
3: Atunci voi începe cu papirusul. Încă din anul 3000, înainte de Hristos, papirusul este folosit în Egipt.
0: Iarăși egiptenii,
3: Biții. Așa cum spuneam, papirusul este folosit în Egipt în anul 3000 înainte de Hristos ca primul suport de scris înainte de folosirea hârtiei. Era confecționat din fâșii de papirus presate. Hârtia, asemănătoare cu cea de astăzi, a fost făcută pentru prima dată abia în anul 105 după Hristos de către un eunuc de la curtea împăratului Hoti, în China.
0: Dar multe au inventat și chinezii.
2: Și din ce au făcut hârtia chinezii?
3: Se crede că la început s-a fabricat hârtia, bineînțeles, din textile nefolositoare și apoi coaja de dud și alte plante din care se produceau țesăturile.
2: Și în altă parte în lume nu se mai făcea hârtie?
3: Nu, Iți. Hârtia a fost fabricată numai și numai în China timp de 500 de ani. În anul 610 a fost introdusă în Japonia, iar în anul 750 în Asia Centrală. În Europa a fost adusă mai târziu și s-a produs prima dată în anul 1150 în Spania, după care producerea ei s-a dezvoltat și în restul Europei.
0: Am auzit-o bine? Din textile nefolositoare?
3: Da, Biții.
0: Păi eu am auzit că se face din fibre lemnoase, adică din lemn.
3: Când a apărut tiparul, a crescut cererea de hârtie și s-a înregistrat o criză de materiale textile, ceea ce a dus la necesitatea găsirii altor materii prime pentru fabricarea hârtiei. În secolul al XIX-lea au început să fie folosite fibrele tulpinilor plantelor. Chiar dacă hârtia este făcută acum de mașini, procesul de bază este același. Fibrele din plante sunt separate și udate, apoi sunt filtrate într-un cuptor și presate ca să scoată din ele cât mai multă apă. Apa rămasă se va evapora și ea, în timp ce fibrele sunt presate tot mai mult și tot mai mult pentru ca hârtia să fie plată.
2: Și cu ce scriau pe ea?
3: Iții, de-a lungul vremurilor s-a folosit cerneală, cu pană, tușul, creionul...
0: Și eu am creioane, multe și colorate.
2: Dar când și cum s-a inventat creionul?
3: Ei, ții, creionul a apărut mult mai târziu. La început, romanii, de exemplu.
2: Din nou romanii! Ei au inventat și creionul?
3: Nu creionul, ții, ci, să zicem, strămoșul creionul.
0: Creionul a avut un strămoș.
3: Da, biții, se poate spune și așa. În Roma antică, scribii, cei care știau să scrie, scriau pe papirus. Așa cum v-am mai spus, o formă timpurie a hârtiei. Scriau pe papirus cu un vârf subțire de metal numit stilus, făcut la început din plumb. În anul 1565, adică mult mai târziu, neamțul elvețian Conrad Gessner a fabricat primul instrument de scris. Un grafit a fost introdus într-o bucată de lemn. Grafitul lăsa un scris mai întunecat decât plumbul, dar era atât de moale și de fragil încât trebuia neapărat introdus într-un suport din lemn. Așa s-a născut creionul din lemn. Tăria creionului depinde de cât lut păstrează grafitul. Lutul este folosit ca liant.
0: Wow! O mulțime de noutăți legate de o hârtie și un creion!
2: Da, o adevărată istorie a hârtiei și a creionului.
0: Istorie, într-adevăr, cu strămoși și cu tot felul de rubeterii.
2: Cine a fi bănuit că hârtia se făcea la început din resturi textile?
0: În China!
2: Eu nu știam că plumbul lasă urme pe hârtie.
0: Eu știam, dar nu știam că romanii îl foloseau pe post de creion ca să lase semne cu el pe papir.
3: Stilusul era inițial folosit pentru a zgâria plăcuțele de lut sau de ceară, care erau astfel inscripționate. Dar asta face parte dintr-o altă discuție.
0: Deci, până la urmă, creionul și hârtia nu au fost inventate împreună și nici nu au fost inventate, păc așa, brusc.
3: Asta cam așa este, Biti. A fost nevoie de ceva timp până să se ajungă la forma pe care o cunoaștem noi astăzi.
2: Și au într-adevăr o istorie bogată, cu multe alte instrumente speciale făcute să lase urme pe hârtie.
0: Da, cum ar fi becusurile și stilourile.
3: Și ele lasă urme pe hârtie, dar nu se poate spune că funcționează pe aceleași principii ca și creioanele. Dar despre aceste instrumente de scris vom vorbi altă dată, pentru că acum Zimitot vă salută și pe voi și pe copiii care ne ascultă și sper că ați ținut minte câte ceva din ce v-am spus.
0: Hai, cum câte ceva? Am ținut în minte, pentru că au fost multe lucruri interesante.
2: Și poate vom continua și vom vorbi despre stilouri și pixuri, nu-i așa, Zimi?
3: Desigur, oricând, cu plăcere. La revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reîntâlnim data viitoare.
1: La revedere, Zimi tot!
0: Ce ciudat! Cât am

0: Sigur că nu! Hârtia și creionul sunt deja inventate. Dar va trebui să inventăm altceva.
1: Ce anume?
0: Modalitatea de a trimite scrisoarea ta pe...
1: pe...
0: Zilon.
1: Da, într-adevăr. Asta e și mai dificil.
0: Cred că ar trebui să te apuci să lucrezi deja la inventarea acestei modalități.
1: Da, mă apuc chiar acum. Voi fi cel mai celebru inventator.
0: Da. Vei inventa cutia poștală pe Zizilon.
1: Și poștașul intergalactic.
0: Hei, care va merge cu bicicleta printre galaxii? O bicicletă cu multe viteze.
1: Ca lui Andrei și cu suspensii, ca să nu zdruncine poștașul când trece peste asteroizi.
0: Zimi! Zimi!
2: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișe. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Bună! Sunt Zizi, zâna vesele de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu împrăștii voie bună cu bagheta mea. Uite provocarea! Stați față în față și priviți-vă în ochi. Fără să vorbiți, fără să zâmbiți, primul care râde a pierdut. Dar, ca să fim sinceri, în jocul acesta câștigă toată lumea. Ai văzut? Ai râs deja!
2: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzibiți FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
5: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
6: Știi ce îmi place când merg cu bicicleta? Că parcă de la o zi la alta pot tot mai mult. Urc de-alul

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salut, bună, eu sunt Radu și am 6 ani și 8 luni și sunt din București.
0: Salut, Radu, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este karting.
0: Și cum ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Tati m-a întrebat dacă vreau să o fac și am răspuns că dacă mă interesează, adică chiar am meritat pasiunea asta.
0: Cum se desfășoară un antrenament de karting?
2: Uite, ei îmi zic sfaturi până și le încerc până le reușesc. Bine, acum a fost mai greu și la grupa mea, adică că prima cursă am luat-o locul 1 și aici la 5 am luat locul 10. Încă că s-a rotit unul în fața mea.
0: Păi stai un pic, nu ești prea mic să faci karting?
2: Nu.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Nu, nimic, că totul e interesant. Ce nu-mi place este că dacă nu fac unele lucruri bine, sunt certat de antrenor.
0: Ai vrea să faci meserie la un moment dat din pasiunea asta?
2: Da, Formula 1. Că primești și mulți bani de la Formula 1 și trofeu.
0: Crezi că o să se schimbe karturile până ajungi tu profesionist sau mașinile?
2: Da, mașinile, sigur. Dar numai tot. Cursele se vor face tot pe mașini, doar că prin zbor, dacă va rezista zburătoare. Dar carturi până ajung eu nu se mai fac. Sigur, carturile sunt ultimele modele astea. Adică nu prea mai există.
0: Și o să dispară primele?
2: Nu, e că carturile înainte erau niște căruțe mici, trase de cu un motor. Adică nu erau ce este ce ca.
0: Ce-ți place cel mai mult la pasiunea ta?
2: Ce îmi place cel mai mult la ea este tot. Că poți face orice și până poți face și drifturi, dacă vrei, da, nu vrei. Și nici nu trebuie.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Pentru oameni, da. Prima, dacă vor să se apuce, mai bine să se ducă la antrenor înainte să se apuce, că dacă nu, pot pierde la cursă. Eu sunt Radu și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Fii un martor activ cu Ioana Cristiana Mitescu.
2: Bullying-ul prin ochii mei și cum am învățat să-l previn. O să încep prin a recunoaște că eu n-am încercat mereu să-l previn, mai mult l-am ignorat, cel puțin în clasele 1-4 am zis nu, eu nu vreau să mă implic. Asta până când o prietenă de-a mea bună a început să experimenteze astfel de lucruri, a început să-i se dea bully, să fie lovită, să o jignească colegii. Atunci am observat că ea nu are puterea să vorbească cu părinții ei sau cu învățătoarea și am zis, păi da, eu ce pot să fac? Este prietena mea, nu pot să o las așa. Așa că eu, având o relație foarte bună cu mama, am decis să vorbesc cu ea. Ea, la rândul ei, fiind oarecum prietenă cu mama ei, i-a povestit de la mamă la mamă ce se întâmplă, iar atunci situația s-a rezolvat. S-a rezolvat într-un mod discret, adică n-a trebuit să iau apărarea într-un mod în care să mă cert cu ceilalți colegi și să-mi iau și eu bully la rândul meu, iar actele de bullying asupra ei s-au oprit. Așa că nu fi un martor tăcut. Mereu poți să faci ceva. Cele mai mici chestii contează. Doar trebuie să încerci.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește

0: cumpărăturile lor.
1: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
2: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
4: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste. Cu mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie îmi place la mare, pentru că am văzut delfini, am văzut leile mare și sunt foarte interesanți. Mă joc cu nisip, mă joc cu pietre, pot să le rotesc pe apă și e foarte distractiv când mă joc.
2: Mie îmi place cel mai mult să călătoresc la munte, pentru că este frumos atât vara cât și iarna, când este zăpadă. Putem respira aer curat, putem să ne dăm cu sania, să admirăm peisajele frumoase, copiii obosesc foarte repede.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau. Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Itib, bună, Biti, eu sunt David din România și aș vrea să vă spun un joc. Jocul se cheamă Legume Colorate. Se joacă în cât jucători vreți. Primul jucător zice o culoare și următorii jucători zic legume sau fructe, nu, doar legume, care au culoarea aceea. Ce jucător zice un fruct, zice o legumă greșită, iese din joc. Și am uitat să vă spun o regulă. Cine zice un fruct, a ieșit din joc. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

așa în 5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants!
1: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în sauna village și provocări revigorante la cold plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
4: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Egozac ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da! Da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: tragem vreo 2-3.
1: Bănuiții, bună biții, eu sunt Cristian. De ce s-a dus în biscuite la doctor?
0: Pentru că îl doare burta?
2: Pentru că i-a umplut cu prea multă cioco? Sau vanilie?
1: Pentru că era crocan.
3: De ce s-a dus cocoșul la școală?
2: Ca să cunoască o găină frumoasă și să-i fie soție.
0: Ca să învețe ceasul să știe la ce oră să cânte.
3: Ca să învețe să facă ouă.
4: Ce zice Tarzan când vede 1000 de elefanți venind spre el?
0: Zice...
2: Ba nu, zice...
4: Uite mă, 1000 de elefanți venind spre mine.
3: Bună iețe, bună biții. Doctore, doctore, ce mă fac? Sunt monștri sub patul meu. Și răspunsul, să dorm pe canapea.

Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul înscrieri

0: poți să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibiții.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Este ora 5, por șosete fără opinci.
1: Se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce este verde și spune sunt un elefant?
2: Elefantul stă pe iarbă. O șopârlă.
1: Ha, nu.
2: Un crocodil?
1: Nu.
3: Un topogan verde?
1: Nu.
2: O pisică verde?
1: Nu.
2: Aligator? O frunză?
1: Nu.
4: Am 5 ani, cu 9 luni, sunt din București și răspunsul corect este o broască mincinoasă.
1: Ha, asta e răspunsul!

0: In Elmo's galoshes, Elmo's shopping in Paris today. And splashes in Elmo's galoshes. Elmo's jumping in puddles today. Hooray! Boy, Elmo loves the rain.
1: Această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Bună! Sunt Zizi, zâna veselă de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu împrăștii voie bună cu bagheta mea. Uite provocarea. Stați față în față și priviți-vă în ochi. Fără să vorbiți, fără să zâmbiți, primul care râde a pierdut. Dar, ca să fim sinceri, în jocul acesta câștigă toată lumea. Ai văzut? Ai râs deja!
3: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
4: Trăieștissimo! Începeissimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
5: Programul zilei de astăzi. Să vedem ce avem de făcut. La micul dejun, dans în bucătărie cu mama. La prânz, concurs de sărit coarda în grădina cu prietenii. Plus o tură de vaci ascunsele cu bunicii înainte de cină. Pentru că mă simt bine atunci când zâmbesc și fac puțin de sportissimo.
4: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
6: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Eu sunt Larisa și când plec la drumuri lungi, mă joc un joc de cultură generală și sunt 3 răspunsuri. Și noi trebuie să alegem răspunsul corect. Și mami apoi ne verifică. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: bagem vreo 2-3.
1: Ce face Albina pe lună?
2: Face miere galactică.
1: Nu!
3: Culege polen.
1: Nope.
3: Luna de miere.
1: Iuhu! Ăsta e răspunsul!

0: zi.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
2: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul TASC

alăptic încălzit cu multă iubire, numai pentru noi. E locul unde lucrurile se transformă. Câteva ingrediente simple devin o gustare minunată. Îmi place să fac lucruri cu mâinile mele. Când pregătești ceva de mâncare, e ca și cum ai construi o mică operă de artă. Un ou rotund, o felie de castravete, un triunghi de brânză, câteva roșii mici. Fiecare formă își găsește locul. Știi care e ingredientul meu secret? Grija! O gustare făcută cu grijă are un gust special.

0: Un gust de acasă. Bravo! Ai descoperit povestea Bucătarul mic cu inimă mare. Este o descoperire foarte frumoasă.
1: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
2: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 6 și șterg praful de pe case. Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot!
1: Ici, dap, mie iar mi-e dor de sisilor.
2: Parcă nu mai ție!
1: Mă gândeam că aș vrea măcar să le trimit niște vești despre noi.
2: Dar cum? Știi bine că nu funcționează releul principal.
1: Știu.
2: Păi, nici cu sistemele de comunicații mai avansate.
1: Mi-aduc aminte cum ne-a vorbit Zimi Tot de mijloacele de comunicare ale pământenilor când nu aveau telefoane.
2: Ha, da! Țin minte, foloseau tobele.
1: Da.
2: Sau semnalele cu fum.
1: Da.
2: Sau scrisorile trimise prin solii.
1: Și mai apoi semnalele morse.
2: Da.
1: Telegraful. Și mult mai târziu telefoanele.
2: Așa e. Și după telefoane, mail-urile.
1: Da. Zimi Tot ne-a vorbit despre multe dintre acestea, dar știi despre ce nu ne-a spus nimic?
2: Poate că nu l-am întrebat, dar eu despre ce nu ne-a spus nimic?
1: Despre scrisori. Despre instrumentele de scris în general.
2: Hai, tu ai dreptate de data asta. Păi hai să-l întreb.
1: 1, 2, 3 și...
2: Zimi Tot!
3: Da, aici sunt, pe recepție, ca de obicei.
1: Putem să te întrebăm ceva?
3: Desigur, pentru asta mă aflu aici.
1: Uite, în istoria comunicațiilor între oameni, mai precis în istoria comunicării, ne-ai vorbit despre multe și, între altele, ne-ai spus ceva despre scrisori, despre solii.
3: Este foarte adevărat.
1: Erau scrise pe hârtie, nu-i așa?
3: Pe hârtie, Iții. Sau pe alte genuri de suporturi, cum ar fi pe piei de animale, pe papirus.
1: Cred că dacă aș vrea să trimit o scrisoare, nu aș avea de unde să fac rost nici de piei de animale și cu atât mai puțin de papirus. Despre hârtie vreau să aflu mai multe, dar știi ce? Poți începe cu papirusul.
3: Atunci voi începe cu papirusul. Încă din anul 3000, înainte de Hristos, papirusul este folosit în Egipt.
2: Iarăși egiptenii,
3: Biții. Așa cum spuneam, papirusul este folosit în Egipt în anul 3000 înainte de Hristos ca primul suport de scris înainte de folosirea hârtiei. Era confecționat din fâșii de papirus presate. Hârtia, asemănătoare cu cea de astăzi, a fost făcută pentru prima dată abia în anul 105 după Hristos de către un eunuc de la curtea împăratului Hoti, în China.
2: Dar multe au inventat și chinezii.
1: Și din ce au făcut hârtia chinezii?
3: Se crede că la început s-a fabricat hârtia, bineînțeles, din textile nefolositoare și apoi coaja de dud și alte plante din care se produceau țesăturile.
1: Și în altă parte în lume nu se mai făcea hârtie?
3: Nu, Iții. Hârtia a fost fabricată numai și numai în China timp de 500 de ani. În anul 610 a fost introdusă în Japonia, iar în anul 750 în Asia Centrală. În Europa a fost adusă mai târziu și s-a produs prima dată în anul 1150 în Spania, după care producerea ei s-a dezvoltat și în restul Europei.
2: Am auzit bine? Din textile nefolositoare?
3: Da, Biții.
2: Eu am auzit că se face din fibre lemnoase, adică din lemn.
3: Când a apărut tiparul, a crescut cererea de hârtie și s-a înregistrat o criză de materiale textile, ceea ce a dus la necesitatea găsirii altor materii prime pentru fabricarea hârtiei.
2: Am înțeles.
3: În secolul al XIX-lea au început să fie folosite fibrele tulpinilor plantelor. Chiar dacă hârtia este făcută acum de mașini, Procesul de bază este același. Fibrele din plante sunt separate și udate, apoi sunt filtrate într-un cuptor și presate ca să scoată din ele cât mai multă apă. Apa rămasă se va evapora și ea, în timp ce fibrele sunt presate tot mai mult și tot mai mult pentru ca hârtia să fie plată.
1: Și cu ce scriau pe ea?
3: Iții, de-a lungul vremurilor s-a folosit cerneală, cu pană, tușul, creionul...
2: Și eu am creioane, multe și colorate.
1: Dar când și cum s-a inventat creionul?
3: Ei, ții, creionul a apărut mult mai târziu. La început, romanii, de exemplu.
1: Din nou romanii? Ei au inventat și creionul?
3: Nu creionul, ții, ci, să zicem, strămoșul creionului. Da, biții, se poate spune și așa. În Roma antică, scribii, cei care știau să scrie, scriau pe papirus. Așa cum v-am mai spus, o formă timpurie a hârtiei. Scriau pe papirus cu un vârf subțire de metal numit stilus, făcut la început din plumb. În anul 1565, adică mult mai târziu, neamțul elvețian Conrad Gesner a fabricat primul instrument de scris. Un grafit a fost introdus într-o bucată de lemn. Grafitul s-a înscris mai întunecat decât plumbul, dar era atât de moale și de fragil încât trebuia neapărat introdus într-un suport din lemn. Așa s-a născut creionul din lemn. Tăria creionului depinde de cât lut păstrează grafitul. Lutul este folosit ca liant.
2: Wow! O mulțime de noutăți legate de o hârtie și un creion!
1: Da, o adevărată istoria hârtiei și a creionului.
2: Istorie, într-adevăr, cu strămoși și cu tot felul de rubeterii.
1: Cine ar fi bănuit că hârtia se făcea la început din resturi textile?
2: În China!
1: Eu nu știam că plumbul lasă urme pe hârtie.
2: Eu știam, dar nu știam că romanii îl foloseau pe post de creion ca să lase semne cu el pe papir.
3: Stilusul era inițial folosit pentru a zgâria plăcuțele de lut sau de ceară, care erau astfel inscripționate, dar asta face parte dintr-o altă discuție.
2: Deci, până la urmă, creionul și hârtia nu au fost inventate împreună și nici nu au fost inventate...
3: Așa, asta cam așa este, Biti. A fost nevoie de ceva timp până să se ajungă la forma pe care o cunoaștem noi astăzi.
1: Și au într-adevăr o istorie bogată, cu multe alte instrumente speciale făcute să lase urme pe hârtie.
2: Da, cum ar fi pecusurile și stilourile.
3: Și ele lasă urme pe hârtie, dar nu se poate spune că funcționează pe aceleași principii ca și creioanele. Dar despre aceste instrumente de scris vom vorbi altă dată, pentru că acum Zimitot vă salută și pe voi și pe copiii care ne ascultă și sper că ați ținut minte câte ceva din ce v-am spus.
2: Hai, cum câte ceva? Am ținut în minte, pentru că au fost multe lucruri interesante.
1: Și poate vom continua și vom vorbi despre stilouri și pixuri, nu-i așa, Zimi?
3: Desigur, oricând, cu plăcere. La revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reîntâlnim data viitoare.
4: La revedere, Zimitot!
2: Ceciu, dat!

0: Sigur că nu! Hârtia și creionul sunt deja inventate. Dar va trebui să inventăm altceva.
1: Ce anume?
0: Modalitatea de a trimite scrisoarea ta pe...
1: pe...
0: zilon.
1: Da, într-adevăr. Asta e și mai dificil.
0: Cred că ar trebui să te apuci să lucrezi deja la inventarea acestei modalități.
1: Da, mă apuc chiar acum. Voi fi cel mai celebru inventator.
0: Da. Vei inventa cutia poștală pe zilon.
1: Și poștașul intergalactic.
0: Hei, care va merge cu bicicleta printre galaxii? O bicicletă cu multe viteze.
1: Ca lui Andrei și cu suspensii, ca să nu zdruncine poștașul când trece peste asteroizi.
0: Zimi! Zimi! Zimi! Prietenul care știe.
2: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot, când vrei tu!

0: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
1: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-l la recepție. Opțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
2: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici! Urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Desenul misterios!
4: Îți place să desenezi? Atunci acest joc sigur este pentru tine! Ai nevoie de hârtie, creioane colorate și ideal încă un jucător. Unul dintre voi se gândește la un obiect, la un animal sau orice dorește și începe să-l deseneze, fără să-l termine. Celălalt jucător trebuie să ghicească ce reprezintă desenul înainte de a fi complet. Dacă joci singur, poți desena cu ochii închiși și vezi ce iese. Distracția este garantată.
3: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
6: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: facem vreo 2-3. Ce fac oamenii și nu se vede?
1: Cred că răspunsul la întrebare este vocea.
0: Nu?
2: Cântă și vorbește.
0: Mm-mm.
3: Este ecoul.
4: Fluieră.
5: Gândul.
6: Oboseala.
7: Respiră.
0: E zgomotul.

Sandra din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Sunt DJ Dori. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Cum se joacă bătaie cu perne?
2: Deci trebuie să arunci pernele și adversarul să te dea înapoi. Adică să arunci înapoi.
0: E ca și înlocuiește mingea cu perna, cam așa ceva?
2: Da.
0: Și dacă e să fulgi din pernă?
2: Punem altă pernă.
0: Și câte perne aveți de rezervă în casă?
3: Da, multe, dacă putem că ne jucăm cu toate.
2: Dacă ne-am jucat și cu jucării de pluș.
0: Și cum?
3: Adică aruncăm cu jucării de pluș.
0: Ceva să fie moale.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Rămâi pe ițibiții pentru a afla

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itsy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față

0: Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți cât ești. În cărțile cu mister afli o poveste, cu mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura G-

0: Supereroi Itzy Bitzy!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Moldova este un tărâm al legendelor, al naturii spectaculoase și al poveștilor care au devenit literatură. Aici poți vedea cheile Bicazului cu stânci înalte și șoseaua spectaculoasă, iar apoi lacul roșu, misterios și unic, unde trunchiurile de copaci străpung luciul apei. Îți propun să vizitezi și cetatea Neamț, simbol al rezistenței medievale, unde istoria domnitorilor moldoveni pare că încă dăinuie între zidurile masive. Iar alături, la Humulești, în casa memorială Ion Creangă, intri în lumea copilăriei

0: poveștile scrise de cel mai iubit autor român. Iar dacă ești curios să vezi locurile care l-au inspirat pe Mihai Eminescu, mergi spre zona mănăstirilor Agapia și Văratec. Aici se află codrii de aramă, străjuiți de goruni falnici și pădurea de argint plină de mesteceni strălucitori, peisaje care au prins viață în versurile poetului național al României. Da, chiar există și sunt la fel de frumoase cum le-a descris el. Moldova este o regiune cu spirit viu, locuri de poveste și oameni calzi care te vor întâmpina totdeauna cu bucurie.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: Voi dormi in copac la notte.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Mark Twain. Bine vă regăsim, dragi prieteni! Ce ați mai făcut voi în ultima vreme? Ce ați mai citit? Ce ați mai descoperit? Pe unde ați mai fost? Noi tocmai ne-am întors dintr-o scurtă călătorie în timp și în spațiu. Am fost în America, pe malurile râului Mississippi, în a doua jumătate a secolului XIX, anii 1800 și ceva. Acolo ne-am întâlnit cu fel de fel de oameni, cu proprietari de plantații de bumbac și de sclavi, cu aventurieri, cu șerifi mustăcioși care aveau insignia strălucitoare pe piept, cu băieți năzdrăvani, curioși și neînfricați, care, așa, în joacă, rezolvau nedreptățile comunităților, cu căutători de aur, cu domnișoare în rochii de muselină, cu crinolină și jupoane care purtau mănuși de dantelă, pălării cu panglici, umbreluțe mici de soare și beau limonadă pe verandele răcoroase vopsite în alb ale caselor din ținut. Am pornit în această drumeție pe urmele unui băiat care s-a născut aici și care a devenit cel mai popular american din vremea sa, Mark Twain. La plecare nu știam mare lucru despre el. Ne aduceam aminte de Tom Sawyer și de Huckleberry Finn, de povestea cu prințul și cu cerșetorul care schimbă rolurile pentru un timp și de năstrușnicul american care ajunge la curtea regelui Arthur. Mai știam că Mark Twain, cel care a imaginat aceste povești, era american și cam atât. Încet, încet însă, am aflat o sumedenie de lucruri interesante. În primul rând, am aflat că pe Mark Twain nu l-a chemat așa de la început. Numele lui adevărat era Samuel Langhorne Clemens. Am mai aflat că s-a născut în 30 noiembrie 1835 în Florida, Missouri, și că era al 6-lea din cei 7 copii ai negustorului John Marshall Clemens și ai lui Jane Lambton Clemens. Brusc ne-am adus aminte de Ion Crangă, care s-a născut 2 ani mai târziu, în 1837, în Humulești, pe malul Ozanei cea limpede și frumos curgătoare. Și ne-am gândit că există o mare asemănare între cei doi. Plin de haz, ei au izbutit, fără să știe unul de celălalt, să ne lase două variante cuceritoare ale copilăriei pline de năstrușnicii băiețești.
2: În 1835, anul nașterii lui Mark Twain, englezul Charles Darwin ajunge, în expediția sa pe mare în jurul lumii, la bordul navei Beagle, în insulele Galapagos, din Oceanul Pacific. Danezul Hans Christian Andersen publică prima sa carte de povești, iar Alexis de Tocqueville lansează volumul întâi al celebrei sale cărți Democrația în America.
1: 4 ani mai târziu, în 1839, Mark Twain s-a mutat împreună cu familia la Hannibal, un important și pitoresc oraș portuar pe malul râului Mississippi. Acest oraș plin de viață și de culoare, orașul copilăriei lui Mark Twain, este sursa de inspirație pentru St. Petersburg, locul fictiv unde se petrec aventurile lui Tom Sawyer și Huckleberry Finn. Copil fiind, Mark Twain nu a fost înscris la școală și nu a urmat o educație instituțională, dar curiozitatea și dorința lui de a cunoaște lumea i-au purtat pașii în bibliotecile publice ale orașului, al căror abonat pasionat era. La 11 ani, după moartea tatălui său, Mark Twain și-a găsit de lucru ca ucenic în tipografia ziarului local, iar la 16 ani a început să scrie articole amuzante și schițe. La 18 ani a plecat din Hannibal și s-a angajat ca tipograf mai întâi în New York, apoi în Philadelphia, St. Louis și Cincinnati. În 1857, la 22 de ani, în timpul unei călătorii spre New Orleans, Twain este fascinat de ambarcațiunile cu zbaturi care făceau transportul pe fluviul Mississippi. Într-o clipă, hotărăște să devină pilot pe un astfel de vas. Treabă destul de dificilă, pentru care trebuia o pregătire migăloasă și îndelungată. Vasele cu zbaturi din acea perioadă erau construite dintr-un lemn foarte uscat și ușor inflamabil, motiv pentru care nu se foloseau niciun fel de lămpi sau felinare pentru iluminat. Deplasarea pe timpul nopții era, deci, extrem de dificilă. Piloții erau nevoiți să cunoască cursul fluviului ca în palmă, pentru a putea opri, fără semnalizare, la sutele de porturi și pontoane de pe malurile râului Mississippi. Twain a studiat cu meticulozitate cursul fluviului timp de mai bine de 2 ani și în 1859 a primit brevetul de pilot. Era pe atunci una dintre cele mai bine plătite profesii din America. La izbucnirea războiului civil din America în 1861, când traficul de pe Mississippi a fost mult redus, Mark Twain abandonează meseria de pilot și se înrolează în armată. Apoi renunță și pleacă în Nevada cu diligența pentru a căuta argint în teritoriile miniere ale munților stâncoși. Norocul însă nu-i surâde și experiența de căutător de argint este un eșec. Găsește de lucru la ziarul The Daily Territorial Enterprise din Virginia City. Acolo a început să folosească pseudonimul literar Mark Twain. În limbajul navigatorilor de pe Mississippi, Twain era folosit ca sinonim al lui tu, adică doi. Acest strigăt, Twain, se auzea zi și noapte de pe vasele care treceau pe fluviu și era semnalul că embarcațiunea poate trece în siguranță, fără să se împotmolească, pentru că adâncimea apei depășește de două ori distanța dintre chila vasului și fundul apei. Cu acest nume, Mark Twain putea naviga de aici înainte prin viață în siguranță. În 1865, Mark Twain are primul succes literar de proporții, care îl face cunoscut în întreaga America. Este vorba de povestirea sa scurtă, Jim Smiley și broscuța lui Săltăreață, care este publicată în ziarele de pe tot continentul american. Mark Twain începe să țină conferințe publice și își încântă auditoriul din ce în ce mai numeros cu spiritul său plin de bună dispoziție, umor și optimism. Extrem de original și de tonic, Mark Twain a reușit să treacă de suișurile și coborâșurile vieții sale, ghidându-se după principii simple. El spunea:
2: când te descoperi de partea majorității, este timpul să te oprești și să cumpănești din nou.
1: Sau:
2: un englez este o persoană care face lucrurile pentru că au mai fost făcute. Un american este o persoană care face lucrurile pentru că n-au mai fost făcute.
1: William Faulkner a scris despre Mark Twain că a fost părintele literaturii americane. Un părinte vesel și optimist, pentru că
2: cel mai bun mod de a te înveseli este să încerci să înveselești pe cineva.
1: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Mark Twain. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

But if I do not say Mother May I, then you may not do the moves.

0: musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Bună! Sunt Zizi, zâna veselă de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu împrăștii voie bună cu bagheta mea. Uite provocarea! Stați față în față și priviți-vă în ochi. Fără să vorbiți, fără să zâmbiți, primul care râde a pierdut. Dar, ca să fim sinceri, în jocul acesta câștigă toată lumea. Ai văzut? Ai râs deja!
2: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
3: Trăieștissimo! Începe Issimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
4: Programul zilei de astăzi. Să vedem ce avem de făcut. La micul dejun, dans în bucătărie cu mama. La prânz, concurs de sărit coarda în grădina cu prietenii. Plus o tură de vate ascunsele cu bunicii înainte de cină. Pentru că mă simt bine atunci când zâmbesc și fac puțin de sportissimo!
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salut! Eu sunt Luca și am 10 ani.
0: Salut, Luca! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este muzica.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi, ascultând muzică. Îmi place muzica pop, ascult muzică pop. Muzica, atunci când ascult muzică, mă relaxează și în orice stare sunt, mă liniștește și mă face fericit.
0: Ai vrea să faci din pasiunea asta la un moment dat o meserie?
2: Da, este în planurile mele.
0: Cum faci tu în fiecare zi să-ți dezvolți pasiunea?
2: Mai studiez la chitară, ascult muzică.
0: Ce meserie ai vrea să faci din pasiunea asta?
2: Când doreți să mai cânt la chitară, să cânt la pian, dacă se poate, și să cânt și cu vocea.
0: Care e visul tău?
2: Visul meu este să devin muzician pe scenă sau să devin un învățător la o școală.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Nu-mi plac muzicile care sunt așa, cu sunet, cu volum foarte tare. Adică există pe social media niște muzici cu oameni, niște muzici care efectiv au sunetul atât de tare și o fac intenționat.
0: Poți să ne dai și nouă câteva idei de melodii sau de formații pe care să le ascultăm?
2: Nu știu exact formația, dar există un om, dacă vreți să ascultați muzică rock, Grandson, Blonde in the Water, este o muzică foarte bună al de-a lui, și mai și muzica The Search, făcută de NF. Așa, între pop rock este această muzică The Search.
0: Dacă ar veni la tine un copil să zică că vrea și el să se apuce de muzică, ce l-ai sfătui?
2: L-aș sfătui să se învețe, să aibă o oră plănuită la care să studieze muzică și în celelalte ore ale zilei să facă orice vrea el.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să asculte un tipul de muzică care le plac lor. Eu am fost Luca și astăzi v-am vorbit despre muzică. La revedere!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează! Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga

0: și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
3: Folositoare, pentru că ne ajută pe noi oamenii să trăim. Frumoasă, pentru că mereu înflorește și are un peisaj frumos. Și verde, pentru că are copaci verzi, frunzele verzi și iarba verde.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Fii un martor activ cu Ioana Cristiana Mitescu.
2: Bullying-ul prin ochii mei și cum am învățat să-l previn. O să încep prin a recunoaște că eu n-am încercat mereu să-l previn, mai mult l-am ignorat, cel puțin în clasele 1-4 am zis nu, eu nu vreau să mă implic. Asta până când o prietenă de-a mea bună a început să experimenteze astfel de lucruri, a început să-i se dea bully, să fie lovită, să o jignească colegii. Atunci am observat că ea nu are puterea să vorbească cu părinții ei sau cu învățătoarea și am zis, păi da, eu ce pot să fac? Este prietena mea, nu pot să o las așa. Așa că eu, având o relație foarte bună cu mama, am decis să vorbesc cu ea. Ea, la rândul ei, fiind oarecum prietenă cu mama ei, i-a povestit de la mamă la mamă ce se întâmplă.

0: Iar atunci situația s-a rezolvat. S-a rezolvat într-un mod discret. Adică n-a trebuit să iau apărarea într-un mod în care să mă cert cu ceilalți colegi și să-mi iau și eu bullying la rândul meu. Iar actele de bullying asupra ei s-au oprit. Așa că nu fi un martor tăcut. Mereu poți să faci ceva. Cele mai mici chestii contează. Doar trebuie să încerci.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că panourile fotovoltaice pot produce energie chiar și în zilele înnorate, nu doar atunci când soarele strălucește? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi, bineînțeles că activăm super puterea bucuriei, dar ne antrenăm și creierul. Eu știu sigur că voi avea nevoie, că uite, deja mă împleticesc în cuvinte, limba mea face și nu mai înțeleg nici eu ce zic, așa că cel mai bine ar fi să vă zic despre ce vorbim noi astăzi și ce facem noi astăzi la Itzy Bitzy Party. În afară de muzica grozavă pe care o să o ascultăm, pentru că este muzica ce vine direct de la voi, ei bine, astăzi și noi ne ocupăm un pic cu muzica, pentru că vom deveni astăzi din nou compozitori ta-na-na. Tu știi prea bine ce înseamnă asta. Înseamnă că trebuie să compunem niște versuri, să scriem niște versuri, dar care să folosească neapărat de data asta și cuvintele spumant și dansant. Crezi că te poți descurca? Eu sunt sigură. M-am pregătit și cu câteva informații să zic de ce mi se pare mie foarte tare să scrii versuri și de-aia ziceam că nu e suficient doar să le scriem, pentru că a deveni compozitor înseamnă să le și cântăm. Deci, dacă tu crezi că poți să faci această provocare, scrie versurile cu spumant și dansant, dar încearcă să le și cânți la 0725 300 700. Vin și eu imediat și zic cu ce poezie m-am pregătit, pentru că da, mai întâi pornește de la o poezie cu totul și apoi devine cântec, nu-i așa? O să zic și eu imediat, dar înainte de toate, hai să ascultăm și niște muzică, să dăm start la distracție și atunci îi dăm voie unui tigru să vină aici pentru prima oară la Itzy Bitzy Party în seara asta, că voi melodia o știți. Se numește Tiger Feet. Și vorbește despre picioarele tigrului, înțelegi? Ia, fii atent aici.

0: place? Hai că mi-a ieșit, am reușit să fac și cu spumant și cu dansant, pe cuvântul meu, acuierându tău, nu-i așa? Să devii compozitor, ta-na-na. 0725 300 700 și bineînțeles că poți să-mi trimiți mesajele tale chiar acum. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodo, sunt Matei din București, am optat și versurile mele cu dansant și ce ai mai zis?
0: Spumant.
1: Sunt. Am găsit un spumant și l-am făcut dansant. Dansul ca un supărat. Că hoții toți banii mi-au furat.
0: Aoleu! Măi, și-a folosit amândouă și spumant și dansat. A zis și de hoți, adică are și acolo un, cum să zic, un eveniment care îmi face inima zătresalte. Incredibil, îmi place. Auzi, Matei, dar acum dacă tot ai scris și te-ai străduit și ți-a ieșit atât de bine, nu vrei să încerci și să-l cânti? Hai, încearcă și tu. Ia să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și ce muzică vrea să intre în playlist este Gugu-n pahar. Gugu-n pahar, cel mai bun e clar, e fresh și natural, pa, DJ Dodi.
0: Te pup, Sofia, ai cântat foarte frumos, așa că felicitări, ai urcat și pe scena Inhibiții Party, dar Gugu-n pahar nu este ceva ce ai scris tu. Mai cu seamă că astăzi tu trebuie să devii compozitor, ta-na-na, să faci versuri care să conțină cuvintele spumant și dansant. Hai, mai încerci o dată?
3: Bună, DJ Dodi, sunt Maria din Sibiu, am 9 ani și versurile pe care le-am inventat eu sunt următoarele. Pinky s-a spălat cu spumant, iar Cookie este dansant. Pari de Dodi, te rog frumos să pui praf de stele.
0: Praf de stele. Aolică, durdulică. Măi, eu nu știu despre praful de stele, pentru că de obicei noi ștergem praf aici în studio. Nu știu dacă avem aici. Însă, știu sigur ce avem. Avem compozitor ta-na-na aici pe frecvență, care îmi vor trimite versurile lor cu spumant și dansant chiar acum la 0725 300 700. Nu-i așa?

0: știți că am mai scris niște versuri, dar nu vi le zic acum. Este rândul vostru să mi le spuneți pe ale voastre și mi le trimiteți la 0725 300 700. Ia să auzim.
1: Bună, Didi, Dodi, sunt Bada Alexandru de Slatina.
0: Bună.
1: Am 5 ani și 2 luni și versurile mele cu spuman și dansam sunt: eu când mă intru la duș, mă dau cu spuman.
0: Așa.
1: Și mă simt că sunt dansant. Te pup, DJ Dodi.
0: Aia
1: și
0: e.
1: Te rog frumos, poți să pui muzica Minionilor pe statuile muzicale?
0: Desigur, putem.
1: Melodia Revolutions.
0: Gata, așa facem. Revolutions pe statuile muzicale. Vine imediat provocarea. Însă, înainte de toate, voiam și eu să te întreb dacă devii și tu astăzi cu curaj, așa, compozitor, ta-na-na. Trebuie să facem să mai întâi și înainte de orice niște versuri. Și provocarea este să le faci cu spumant și dansant. Ia să vedem dacă ți ies. Mai ales că ți-am zis astăzi, ne antrenăm creierul, adică putem căuta cuvinte, rime, idei. Practic faci fitness pentru creier, dar nu transpir. Nu e grozav? Ba chiar putem să învățăm și cuvinte noi, pentru că tu, ca să găsești rima perfectă, trebuie să descoperi cuvinte pe care poate nici nu știai că le ai. Nu e așa? În tine, adică, știi? Sau și mai bine, dacă te simți mai puțin stăpân pe rimele tale, poți să le cauți într-un dicționar sau pe internet și atunci rimele tale, cine știe, poate o să fie și mai tari. Ce părere ai? Hai că sigur lucrurile astea te-au convins măcar să încerci să le scrii versurile cu spumant și dansant. Că uite, deja o rimă ți-am dat-o eu. Treaba este pe jumătate gata, nu-i așa? Și îmi trimis și mie ce ai creat la 0725 300 700, astfel devenind compozitor, ta-na-na, la Easy Beatsy Party. Și fiți atenți cum facem acum. Ascultăm o melodie pe care n-am mai auzit-o de mult și apoi ne jucăm statuile muzicale.

0: Ocean de la The Minions, bineînțeles. Înainte de toate, trebuie să știți că astăzi statuile muzicale vor fi un pic diferite. Mi-aș dori să facem statui muzicale în mișcare. Adică devii statuie, dar eu îți sugerez cum să devii statuie. Și statuia va fi o mișcare. Adică o să vezi, o să vezi. Nu încerc să trișez pe cuvântul meu. Hai să încercăm. Acum tu trebuie să dansezi, da? Hai, dansează, dansează. Statuia ai mușcat dintr-o lămâie. Ia să vedem cum arată la tine. Ai obrajii strânși, încrețiți, așa și o față de parcă tocmai ce a descoperit că lămâia nu e portocală. Așa. A? A? A mers? Ai fața acră? Perfect! Dar de ce râzi, măi? De ce râzi, măi, că ești statuie, măi? Dar ce-am zis eu? Aoleu, am luat deja un punct. Da, da, așa, cum trebuie să dansezi, ai uitat? Așa, ha, haide, haide! Statuia, sunt un cățel cu purici! Bine, asta nu e pe mișcare, este așa, mai degrabă, de stare. Ești un cățel care are purici, ia să vedem, te scarpini? Da, scarpine, vezi că l-am văzut, e pe nasul tău, scarpină și nasul. Măi, nu te mai mi... Aoleu, iar te-am păcălit! Iar te-am păcălit că statuile nu se mișcă, de ce ai scărpinat un nasul acela? Eu știu că aveai un puricel, dar chiar așa... Aoleu, statuia, am văzut un șoricel! De- și ce faci acum? Nu, nu trebuie să te uiți așa! Măi, du-te, prinde-l, prinde-l, că n-are ce căuta șoarecile în casă! Aolică, durdulică! Hai, bine, bine, la asta te-ai descurcat bine! Ți-a căzut înghețata! Ai pus obrajii așa, nu? La, pe mâinile pe obraj, privești disperat în jos, nu-i așa? Și ea, nu, mi-a căzut înghețata! Hai, bine, bine, bine, bine, te-ai descurcat bine, ce să mai... Mai dansează, că nu s-a terminat melodia, ce faci? Acum am vrut doar să văd dacă pot să fac să râzi. Hai mă, bine, bine, bine, știi ce? Știi ce? Bine, atunci câștigă mă tu, câștigă tu. Ei, felicitări. Game over, bine, bine, bine. Hai, câștigă tu tot și lasă-mă pe mine. Ei, na. Mereu luați toate punctele, așa ceva nu se poate. Hai, revanșați-vă atunci și trimiteți-mi versurile voastre răspunzând la provocarea compozitor ta-na-na. Vreau versuri, dar care să conțină neapărat și cuvintele spumant și dansant. Imediat îți zic și eu ce am mai scris, dar înainte ești tu!
1: Bună, DJ Dodi, mă numesc Evelin, am 8 ani, sunt din Ploiești și astea sunt versurile mele. Un balon este spumant, un pitic este dansant, sare vesel pe covor și se învârte cu mult spor. Pa, DJ Dodi!
0: Deci, unul la mână, ai folosit dansant și spumant, însă primești aplauzele mele pentru că le-ai pus așa oarecum și pe muzică. Felicitări! Ia să vedem că s-a întors Sofia.
2: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Sofia din București.
0: Bună.
2: Am 8 ani și cum sunt versurile mele sunt: eu am un spumant, Matei acum a dansat.
0: Ok, ok.
2: Hai și tu la joacă să faci spuma toată. Pa, DJ Dodi.
0: Să știi că îmi place, ai aproape nimerit și cuvintele. A dansat, a mers, merge, ce să mai... Acceptăm. Trebuie să știm să fim creativi, nu-i așa? Și oricum, făcând versuri, devenim oricum mai creativi, nu? Inventăm povești, inventăm personaje, lumi, situații care există, bineînțeles, doar în imaginația noastră. Și tocmai de aceea vă dau eu provocarea asta. Deci, te întreb și pe tine. Crezi că poți și tu să devii compozitor ta-na-na și să începi totul de la niște versuri simple, cu spumant și dansant? Da, poți? Perfect! Păi haide! Îmi trimiți și mie versurile tale la 0725-300-700 și promit că sunt aproape pregătită să-ți spun și eu ce am mai scris. Dar înainte de toate ți-am zis, e rândul tău!

0: câte și ce-o mai fi.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzi Biți Neața.

0: asculți Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată! Și uite cum stă treaba dacă abia a intrat pe frecvența Itzy Bitsy. Eu sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei, astăzi cu un pic de creativitate, pentru că provocarea astăzi este ca tu să devii compozitor tanana. Și începem, bineînțeles, de la versuri. Da, trebuie să faci versuri care să conțină și cuvintele spumant și dansant. Și eu am făcut la începutul emisiunii niște versuri, ți le-am și cântat. De data asta, acum îți spun doar versurile numărul 2 pe care le am. Să-ți dau așa puțin un impuls, să zicem, creativ. Uite, la băiță pui spumant, ha, joacă-te și un joc dansant. Iar țușca ta și cântă și nimic nu te frământă. E simplu, ai văzut? Am folosit și spumant, am folosit și dansant. Și acum e rândul tău și îmi trimiți creația ta la 0725 300 700. Ia să auzim.
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Emma din Lisaura. Am 8 ani și muzica mea cu spumant și dansant este: eu la școală am plecat, seara am făcut baie cu un spumant. Da, e dansant. Seara am făcut baie cu un spumant.
0: Wow!
1: La revedere, DJ Dodi. Și vă rog să ne jucăm Florislava pe... Dai.
0: Bine, ne jucăm și Florislava pe Dai, dar nu pleca înainte să-ți primești aplauzele! Ai și cântat, ai devenit cu adevărat compozitor, tanana, așa că-ți trimit felicitările mele din inimă! Acum, pentru că m-ai provocat, trebuie să caut repede melodia, bam, bam, bam, și să vă provoc! Dar nu chiar acum, pentru că înainte de toate ascultăm melodia aia țăcănită care îmi place mie. Știi tu, The Spark, Cabin Crew, o mai ții minte?
2: Fii atent aici!

0: place mie. Și știi ce mai e țăcănit? Faptul că tu încă nu mi-ai trimis versurile tale. Așa ceva nu se poate. Că eu le aștept și le aștept și le aștept. Și pe spumant și pe dansant. Și tu nu vrei să mi le trimiți. Ei, ba sigur că mi le trimiți. La 0725 300 700. Uite, le și ascultăm chiar acum.
1: Hai să spun părinția mea. Dacă îi dai un spumant, îi ți face ceva amuzant. Bici se bălăcește în spumă, plutește. Iar DJ Dori pune un cântec dansant. Pa, DJ Dori!
0: Ce frumos, ai zis,
1: Igor! Am uitat să spun că sunt Igor din București și cred că am 5 ani. Și crezi? Eu vreau să fie melodia mea. Zootropolis 2, bine?
0: Bine, punem și Zootropolis 2, Igor. Să știi că te-ai descurcat grozav și sunt foarte mândră de tine. Felicitări!
2: Salut, DJ Dodi! Pe mine mă cheamă Diana. Am 8 ani. Sunt din Cluj.
3: Și
2: ce vreau să zic eu cu spumat și dansat este: de la petrecere am plecat, am dansat, am mâncat și am băut vin spumat.
0: Wow! Ai folosit și spumant și dansant, însă nu cu sensul pe care îl căutam eu, trebuie să recunosc. Vă reamintesc pe această gale să folosiți versuri care sunt potrivite pentru vârsta noastră. Nu mă mai păcăliți pe mine, că vă păcălesc și eu pe voi, nu de alta, dar știți ce urmează să facem, nu? Să ne jucăm! Floor is lava! Și deja regulie, prietene, atunci când muzica cântă, tu dansezi, ești liniștit, n-ai treabă, poate cine știe, îți dau și o indicație sau două, dar nu se întâmplă nimic. Dar dacă auzi floor is lava, va trebui repede, repede să te cocoți pe ceva, o pernă, o canapea, un pat, un ceva, nu contează. Ai grijă însă să nu te rănești, da?

Cârbă, îți ridici picioarele greu așa, ia. Și rămâne așa slime pe picioarele tale. Ce scârbos. Uite, sau miere, vezi? Dar e tot scârbos, că na, nu poți, te lipești, abia reușești să desprinzi picioarele. Ia să vedem, stângul sus. Aoleo, dreptul sus, Florislava.

Ia să vedem acolo, cocoțat, unde te afli. Cum e? E bine? Hai, dă-te jos. Dar ai grijă că podea e junglă. Ia să vedem. Poți să dansezi cocoșat, să te ferești așa de cringe imaginare. Ia să vedem. Jos și sus. Așa. Și jos și sus.

era să zic, nu-i așa? N-am zis, mă, n-am zis, hai că n-am zis. Și stânga iarăși pe barcă și dreapta Florislava. Haide, da, păcălit! Nu știai. Nu știai, păi da, normal că nu știai. Hai că-mi place. Eu zic că ne-am descurcat destul de bine. Game over, într-adevăr. Mulțumim, Shakira. Știu, vai, dar ce voce groasă are Shakira. Bun, fii atent aici ce facem. Eu de învins, te-am învins, ce să mai. E rândul tău să te revanșezi. Trimitem versurile tale cu spumant și dansant. 0725 300 700.

0: Este foarte clar pentru mine că v-am învins de v-au sărit fulgii. Deci nu mai gata, s-a terminat. Sunt cea mai cea. Cea mai cea sunt la Florislava. Dar nu e despre asta, nu e despre dansant și spumant. Ia să vedem ce versuri ați mai făcut.
1: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Matei, din București.
0: Bună, tatu, Matei.
1: Să știi că nu mai
0: puiesc
1: la satele muzicale.
0: Bine, dar la Florislava te-am prins?
1: DJ Dodi, sunt Matei din București. Tot eu, Matei Games, mai, ca să așa. Știi. Și sunt mai cam 9 ani. Și să știi că nu mai pătuniți la Florislava.
0: Du-te, mă, nici măcar o dată, nu te cred. Nu te cred, mă, păcălești. La, la, la, la, la, la.
2: Da, DJ Dodi, eu sunt Lea, 11 ani și versurile mele sunt așa. Mi-a să spăl un câine cu un spumant și era așa fericit că a început. Că a început și a dansat. Și să știi că e, să știi că la, când era provocarea să faci ca un câine, aha, care are purici, eu mă încercat să mă scarp cu piciorul la urechi,
0: deci
2: când am reușit. Pa!
0: Da, foarte interesant, vezi, a încercat să se scarpine exact ca un cățel. Bine, bine, atunci punctul rămâne la tine, pentru că este impresionant că ai încercat să faci asta pe bune, veritabil, așa ca un câine. Bravo, felicitări, ce tare! Nu m-aș fi gândit, asta este foarte mișto.
3: Bună seara, DJ Dodi, sunt Mala de București, am 7 ani, aproape 8.
0: Mulțumesc!
3: Și o să-ți spun acum, este așa rima mea. Deci, eu mă joc și sunt spumantă când mă joc în baie. Vă iubesc, pa!
0: Ce drăguț!
3: Să puneți o secundă. Și vreau să pui Golden, te rog, pa!
0: Hai că punem și Golden. Vedem cum stăm cu timpul, dar cu siguranță este timp și pentru Golden. Dar înainte de toate ascultăm Down Like That. Și bineînțeles că încă mai aștept versurile tale cu spumant și dansant.

0: aici la Itzy Bitsy Party, mai avem puțin timp și mai avem compozitor Tanana de ascultat, pentru că tocmai ce ați făcut versuri, nu? Cu spumant și dansant și mi le-ați trimis, ia să auzim.
1: Am văzut un flutule dansant care bea dintr-un spumant și plutea ușurel. M-am dus după el.
0: Ce drăguț! Ai făcut 4 versuri, felicitări!
2: Dori pune un cântec dansant și vesel. Ce elegant! La spinal se învânte în loc și intră el și el în joc.
0: Zici în spuman și dansant?
2: Iar sare sparg ca scânteie. Oi, un spumant. E o idee. Spumant party, gata.
0: Wow, cine ai implicat pe toți, ce drăguți. Ești minunată și ești minunat și voiam să zic, adică să te întreb dacă se poate să trimit și prietenilor mei supereroi poezia ta. Îmi dai voie? Te gândești și îmi zici, da?
3: Bună, DJ Tot, eu sunt Iris, am 5 ani. Și eu sunt inclusiv, versurile mele sunt așa. Eu mă spăl pe mâini cu săpun spumant și e distractiv și dansat. Da, DJ, da, DJ, da, să pui K-pop din Mahan Trucks. Pa!
0: O să intre Golden, să știi, de la Huntrix imediat. Dar înainte de toate, am promis că ascultăm Zoo de la Shakira, nu-i așa? Din Zootropolis 2. Și totuși o să mai avem puțin timp pentru versuri, așa că dacă vrei, te aștept și pe tine, cu spumant și dansant, desigur.

0: ceva mai pui tu pe mine să cânt. Păi de-aia răgușesc, mă, eu mereu. De-aia răgușesc, că nu știu să cânt așa profesional, să zicem. Și tot timpul când intră melodiile astea, eu n-am cum. Deci eu opresc microfonul, dar eu continui să cânt, înțelegi? Și îți dai seama cum stau eu o oră așa la iți-biți parte și la. Da, stai, ce făceam? A, da, compozitor Ream, bineînțeles, pentru că am aici compozitor Tanana. Stai așa că s-a întors sigur, să vedem ce ne zice.
1: Digi Dori, poți să trimit?
0: Poți să trimit, perfect. L-am întrebat mai devreme că dacă tu nu știi, uite, zic acum. L-am întrebat mai devreme pe Igor dacă pot să trimit mesajul lui și către prietenii mei supereroi, pentru că poezia pe care a făcut-o el era despre noi și mi s-a părut drăguț și m-am gândit să îi cer permisiunea. Așa că mulțumesc! Ia să mai auzim cine ce ne-a mai trimis. Ia!
2: Bună, suntem despre ceea și sunt Imbrela. I-a făcut rima cu spuma și dansant așa. Toată seara am cântat, dar părinții m-au oprit și mi-au reamintit că de teme am uitat și să cumpăr un spumant. Dar pe ritmul dansant am rămas. Ce să fac, ce să fac, m-am bucat, nu m-am lăsat de teme și de spumant. M-am bucat imediat și pe la unde și am terminat.
0: Wow!
2: Pa, pa!
0: Felicitări! Ai urcat pe scenă, ai ținut parte, ai devenit cu adevărat compozitor, ai și cântat versurile tale. Bravo, sunt foarte mândră!
3: Bună, Digi Dori, eu Bună. Sunt Ilinca din Iași. Am 10 ani și versurile mele cu spumant și dansant sunt așa. Am un șamponel spumant care face clăbucul dansant. Pa, te pup!
0: Le-ai folosit pe amândouă! Bravo, bravo, bravo!
4: Golden,
0: da! Îl punem, promit! Nu, am zis așa că
4: Bună, DJ Dodi! Eu Bună. Sunt Felicia din București, am 4 ani și cântecul care trebuie să te speli pe mâini este asta. Mă spăl pe mânuțe, da, mă spăl pe mânuțe, da, dar mă spăl pe mânuțe, da, extrem, extrem de bine. Pa, DJ Dodi!
0: Ai cântat foarte frumos, dar n-a fost cu dansant și cu spumant. Nici o problemă, dar oricum ai început bine mesajul că ai zis să pun Golden. Păi normal că pun Golden. Este din păcate ultima melodie a serii, deci trebuie să-mi iau și la revedere între timp. Dar ține minte că putem să facem versuri când și cum vrem noi, pentru că ne exprimăm mai bine, putem să căpătăm curaj, învățăm să fim atenți la cuvinte, ne dezvoltăm umorul. Ideea este că scriem versuri, ne jucăm, fără să ne dăm seama, învățăm, gândim, creăm și ne antrenăm și imaginația. Deci să faci versuri este un lucru grozav și așa că vreau să mulțumesc tuturor compozitorilor Tanana din această seară. Sunteți minunați și vă aștept și mâine la Itzy Bitsy Party la ora 8, unde o să ne activăm superputerea bucuriei. Și până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm, bucurie și, desigur, go!

0: terminat GTPT Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.

0: Bună! Sunt Zizi, zâna veselă de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu împrăștii voie bună cu bagheta mea. Uite provocarea! Stați față în față și priviți-vă în ochi. Fără să vorbiți, fără să zâmbiți, primul care râde a pierdut. Dar, ca să fim sinceri, în jocul acesta câștigă toată lumea. Ai văzut? Ai râs deja!
1: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 9. Încotezi plouă cu ouă.
1: O zi fără joacă e ca un somn fără vise.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Povestea Maimuțică-i Minda și a cozii ei, de Adriana Mitu. A fost odată, nu tare de mult, o pădure deasă unde locuiau multe animale, de tot soiul. Iar în această pădure locuia și o maimuțică pe nume Minda. Și despre ea vreau să-ți povestesc astăzi. Maimuțica Minda era o maimuță căreia îi plăcea foarte mult să se joace. Se cățăra în copaci, se dădea pe liane, se juca cu celelalte maimuțele și uneori era chiar pusă pe șotii. Atunci când lucrurile nu ieșeau cum voia ea sau când pierdea la un joc, maimuțica Minda se supăra sau se înfuria atât de tare încât strica jocul în care era. Este lesne de înțeles că celelalte maimuțele nu prea mai voiau să se joace cu Minda și o cam evitau. Într-una din zile, în pădure se anunță o mare sărbătoare, Sărbătoarea Pădurii, la care aveau să participe toate animalele. La această sărbătoare urma să se organizeze un concurs pe probe. Doar că, pentru a intra în concurs, aveai nevoie de un partener sau de o echipă. Toate animalele se bucurară de veste și începură de grabă să se organizeze în perechi de câte 2, de câte 3, de câte 5, 7 sau 9. Ba chiar un stol de păsărele făcură o echipă de 29.
3: De-abia aștept să particip la toate concursurile! Îmi plac tare mult concursurile!
2: Spuse Minda foarte entuziasmată de vestea aceasta, așa că merse să le întrebe pe celelalte maimuțele dacă vor să facă echipă cu ea.
4: Minda, tu te superi mereu și ne strigi jocul! Dacă pierzi sau dacă nu-ți convine ceva, dacă te primim în echipa noastră, ne este teamă că vei face la fel și la Sărbătoarea Pădurii!
2: Îi spuse una dintre maimuțele.
3: Supărăcioasă și țăvnoasă? Cred că te înșeli, soră! Eu nu mă supăr când pierd, doar că uneori regulile jocului nu sunt respectate și de aceea le închei mai repede, ca să începem altul nou!
5: Nu te putem primi în echipă, nu te putem primi!
3: Ei, lasă că vedeți voi atunci! Am eu act de cojocul vostru!
2: Spuse Minda, care era roșie de furie și care clocea în minte un plan de răzbunare drept răsplată pentru că suratele ei, maimuțe, o lăsaseră pe din afară. Minda plecă să-și caute alt partener sau o altă echipă în care să intre. Însă pe oricine întreba, primea același răspuns, iar maimuțica se înfuria tot mai tare, spunându-și că i s-a făcut o mare nedreptate pentru că ceilalți nu vor din răutate să o primească în echipele lor. Când se lăsă seara, Minda ajunse în căsuța ei din copac și se băgă în culcușul ei, care era un hamac prins de două crenguțe. Acum Minda nu se mai simțea atât de furioasă, însă se simțea tristă și singură. A dormi suspinând. A doua zi Minda se trezi și se pare că îi mai trecuse puțin supărarea, iar peste noapte îi venise o idee năstrușnică. Avea să se înscrie în concurs împreună cu Asa Coadă. Ai auzit bine, echipa era formată din Minda și Coada ei. Merse la locul unde se făceau înscrierile și așteptă să-i vină rândul pentru a se înscrie în concurs. Oh, dar avea atât de așteptat, erau multe echipe și grupuri în fața ei. Cu cât timpul trecea, cu atât Minda își pierdea mai mult răbdarea. După 5 minute își pierdu răbdarea și se băgă în față, trecu printre toate animalele care își așteptau rândul și ajunse la biroul de înscrieri.
3: Vreau să mă înscriu în concurs! Acum! Minda și Coada ei! Cea mai tare echipă!
2: Turui Minda cu nerăbdare sub privirile dezaprobatoare ale celorlalte animale care își așteptau rândul.
6: Buhuhu! Rugămintea este să luați un număr de ordine și să așteptați să vă vină rândul!
2: Îi spuse doamna bufniță, care se ocupa de înscrieri, privind-o pe maimuțică pe deasupra ochelarilor.
3: Un număr de ordine? Să-mi vină rândul? Dar am stat deja 5 minute la coadă!
6: Buhuhu, da! La fel și celelalte animale. Ba chiar unii stau de câteva ore buhuhu la coadă. Respectați rândul, vă rog.
2: Minda oftă și merse să-și ia un bon de ordine. Nu doar că trebuia să se așeze din nou la coadă, dar acum își pierduse și locul de mai devreme și era mult mai în spate. Și așteptă și așteptă și iar mai așteptă și mai așteptă încă puțin, până când într-un final îi veni rândul și se înscrise în concurs. Doamna bufniță fu tare mirată că Minda nu-și găsise niciun partener de echipă, însă căută în regulamentul concursului și nu era nimic specificat cum că nu ai voie să te înscrii cu propria-ți coadă în echipă. Minda plecă victorioasă spre casa ei din copac și cum mergea așa printre crengile copacilor, aruncându-se de pe o liană pe alta, auzi un glas venind de undeva de sus.
6: Ce-i cu tine, maimuțico? Buhuhu?
2: Maimuțica ridică capul și o văzu deasupra sa pe creanga unui copac, chiar pe doamna bufniță. Minda îi răspunse.
3: Ce să fie cu mine? Mă îndrept spre casă după înscrierea la concursul de la Sărbătoarea Pădurii.
6: Am văzut, buhuhu, că te-ai înscris singură în concurs, pentru că nu ți-ai găsit un partener, buhuhu?
3: Da, asta pentru că sunt mult prea bună și toți au convenit că oricine m-ar avea în echipa lor ar câștiga. Așa că ar vine drept să particip într-o echipă. De aceea voi participa singură.
6: Înțeleg. Înseamnă că ești foarte apreciată de celelalte animale. Buhu?
3: Da! Foarte! Extrem de apreciată! Pentru că sunt foarte bună la orice joc și știu toate regulile.
6: Buhu! Înseamnă că ți plac regulile. Cu toate acestea am văzut că azi ai încălcat regulile și te-ai grăbit să treci în fața celorlalți, buhuhu.
3: Azi a fost o excepție. Vezi, eu trebuia să fiu prima. Doar că am venit foarte devreme, dar nu era nimeni. Așa că am plecat, iar când m-am întors, era toată lumea. Și de aceea am intrat în față pentru că îmi ținea cineva locul. Adică primul loc, să fiu prima.
6: Buhuhu! Văd că este tare important pentru tine să fii prima. Și observ că și regulile sunt foarte importante pentru tine. Dar doar acelea care te ajută pe tine. Buhuhu! Știi, Minda, uneori este mult mai important să ne simțim bine când jucăm un joc, buhuhu, decât să-l câștigăm. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Ai nevoie de prieteni pentru a te juca, iar jocuri se organizează mereu, buhuhu. Uneori câștigi, alteori pierzi, dar prietenii sunt lângă tine mereu, buhuhu, Minda.
2: Îi zise bufnița cu multă înțelepciune în glas. Minda îi mulțumi bufniței pentru vorbele bune și plecă mai departe spre casă gânditoare. Poate că știa ea bufnița ceva și poate că avea și puțină dreptate în ceea ce spusese. Ziua cea mare sosi și în pădure se anunță începerea concursului. Era mare zarvă și cu toții aveau emoții. La fel și Minda. Ea concura la proba de agilitate și cățărat în copaci. Cei care erau mai mulți în echipă își împărțeau traseul pe bucățele, însă Minda, fiind singură, trebuia să-l parcurgă pe tot. Știa deja că nu avea să fie ușor. Imediat ce auzi semnalul de start, maimuțica porni. Se aruncă de la o creangă la alta, aproape că zbura. Pe la mijlocul cursei, unul dintre concurenți, un lemur, s-a împiedicat și a căzut. La început, Minda nu s-a uitat la el, gândind că trebuie să câștige cursa. Apoi își aminti cuvintele bufniței. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Așa că Minda se întoarse să-l ajute pe bietul lemur. Acesta se rănise la un picior în cădere. Maimuțica luă în spate și parcurse restul traseului astfel. La finalul cursei, maimuțica nu primi punctajul maximum, însă se simți foarte mândră de fapta sa. Ceilalți o aplaudară pentru gestul ei atât de frumos și apreciară bunătatea Mindei. Din ziua aceea, maimuțica a învățat să fie atentă și la nevoile celorlalți și să nu se mai înfurie când pierde. Cuvintele bufniței au ajutat-o să-și dea seama unde greșea și astfel să-și facă noi prieteni pe care să-i prețuiască și cu care să împartă și succesele și eșecurile. Ai ascultat povestea Maimuțicii Minda care se supăra când pierdea, de Adriana Mitu.
0: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
7: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, noaptea a trecut și noi liniște am avut. Al Tău înger prea iubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem în toate spor. Voile să-Ți împlinim, fii Tăi iubit să fim.

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

宝宝，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛。

Așa mai merge. Ai, sfârșit.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

0: All right.
1: Itsy Bitsy by night.